0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Ербол Тұңғышұлының орындауында Қазанғаптың күйі Кербез ақ желең.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Роза Рымбаеваның орындауында Қасым Аманжоловтың өлеңіне жазылған Мұрат Абыраевтың әні «Туған жер».

0: Шалқар радиосы.
1: Жадыр Арыстанованың орындауында Серік Тұрғынбековтің өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Арман-ай».

0: Елордада сағат 7. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Ұлттық радионы тыңда.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдай отырыңыздар. Қаршыға Ахмедияровтың орындауында Махамбеттің күйі «Жұмыр қылыш».

Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Ардақ Исатаеваның орындауында Ақан Серінің әні «Мақпал».

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 8.
1: Жыр термесі, күй шежіре, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан. Ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Сейфуллин Жолбарыстың орындауында Айтбай Хангелдинің өлеңіне жазылған Қапан Мусиннің әні «Почтальон әні».

Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Шәміл Әбілтаевтың орындауында Құрманғазының күйі «Сарыарқа».

0: Вандализм – бұл қоғамдық немесе жеке мүлікті әдейі бүлдіру, қирату және қорлау, бұған аялдамаларды сындыру, қабырғаларға рұқсатсыз сурет салу немесе жазу, ескерткіштер мен саябақтарды бүлдіру жатады. Вандализм – қасірет, өркениет пен мәдениетке деген ең ауыр қастандық екенін білуіміз қажет.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 9.
1: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүл дала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлар. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Ер Әжібай жырының алғашқы бөлімін тыңдауға шақырамыз. Ер Әжібай жырын дін қайраткері ақын жетісулық Әбзейіт Мәлікұлы жырлаған. Туындының ақын өз қолымен тапсырған түпнұсқасы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының қолжазба қорында сақтаулы. Ұсынылып отырған мәтін сол қолжазбаның негізінде дайындалған. Сонымен Ер Әжібай жырын жыршылар Күнсұлу Түркпен, Жылбек Тоқтасынов, Ырысбек Әшімов және Мақпал Тоқтағанованың орындауында тыңдаңыздар.

қарай қорғастың демалыпты жағасына, қалыңу биік таудың арасында. Ұмтылып жауды көріп, қаһарланды от жанып көздерінің шарасына. Әжібай ашуланды жауды көріп, ақыры

Өтеген әжібайға тоқта деді, дайындап қылыш найзаны мықта деді. Өнердің денедегі бәрін жұмсар, мезгілі қазір мына уақытта деді. Ей жүрегіңнің түгі бар батыр едің,

күшке сенген батыр екен, дем алып қорғас бойы жатыр екен. Ұранын айтатұғын ұмытқан соң ақырып әжібай деп барған екен. Әжібай, әжібай деп қойды атты, қырам деп тірі қоймай қалмақ затты. Ұрандап әжібайлап сарбаздарды жылқыны түк тастамай қуды қашты. Батырлар көп жылқыны қуып берді, дем алып жатқан зона мұны көрді. Қазақта әжібай ұран жоқ еді деп ақырып батыр болса тоқта деді. Тарт деді тұлпарымды менің зона, бар екен қорықпаған батыр бұда. Артымнан ешкім қуып көрмеп өді, мұны мен жіберейін о дүнияға. Зонадан найзасынап атқа мінді, ақырып күңірентіп жинап жынды. Әжібай еркек болса шаншысын деп ерекпен қорықпастан қарсы жүрді. Асығып атқа мінді сауыт киіп, бұл өзі қай батыр деп жүрген тиіп. Байқамай асығысты түймелерін сауыттың алды қапты ашық қиық. Әй байқамай батыраңғал жүріп кеткен, зулатып әжібайды қуып жеткен. Айдаған жылқыларды тастаң деп ақырып батырларға үкім өткен. Зонаға әжібайыр қарсы барды, өтеген мұны көріп қайта айналды. Екі дәу бір-бірімен қарсыласып, аямай бір-бірінен найза салды. Шанышты бірін-бірі аямастан, біргеуді біреу шаншып бастан. Зонаның жүрегіне кірді найза, мұнан соң әжібайдың күші басқан. Кеп қалды өтегенді айбалталып, желкеден ер қалмақты кетті салып. Кеудеден найза кіріп балта тиіп, құлады қайран зона естен танып. Әу қолдады батырлардың әруағы, зонаға батырлардың келіп халі. Жығылды аттан жерге батыр зона, жұлқыса әжібайға келмей халі. Жығылды естен танып зона батыр.

қасындағы атын алып, сол жерде зона батыр дүние салды. Танып қой бұдан бұлай жау қалмақтар, мен қазақ әжібай деп айғай салды. Есітті бұл хабарды жанның бәрі, ыза боп қалмақтарға келді кәрі. Зонаны аттан жерге түсірген соң, быт-шыт боп қалмақтардың кетті бәрі. Зонаның сарбаздары кетті қашып, малдары түгел алды күші асып. Жиыба байдың малын аман есен, қалмақтан 30 атты қалды басып. Әу, қол қылып төрт жігітті байлап алды, басына қалмақтардың азап салды. Зонаны тастап кетпей жерлелік деп, сарбаздарға екі батыр ақыл салды.

Кеңес берді сыйлады барлық қазақ бұл екерді. Батырлар айтқандарын жөні бар деп, бұл сөзді сарбаздар да мақұл көрді. Оу, барлығы қонып жатты дамыл алып, зонаның көрін қазды жігіт барып. Ақтасқа сүйретін сап өрнектетіп, ер зона қалмақ руы деп қойды жазып. Жылқы қонағасы деп сойды бұған. Жігіт қой бұда біздей батыр туған. Ер жолы осылайша болады деп бұрынғы батырлардың жолын бұған. Әй, зонаны бір күн жатып бұлар қойды, батырға қонағасы брат сойды. Қалмақтың батырының пәмиті деп, басына тастан ойып белгі қойды. Оу, қорғастың жағасында қазір де бар, әппақ боп көрінеді мұнаралар. Қалмақ қорған деп қазір аталады, осылай деп атап кеткен.

батырға не қылса да бәрі дайын. Әзірше талтаң басып жүре берсін, табылар тұмар шағызы ой.

қалмақта қора деген батыр болған. Зонаны әжібайдың өлтіргенінен хабарланған. Батырға қонағасы деп брат сойып, өзі жерлі басына ой белгі қойған. Мұнесіп анық батыр әжібай.

сіздер «Батырлар жыры» сериясынан «Ер Әжібай» жырының алғашқы бөлімін тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Күнсұлу Түркпен, Жылбек Тоқтасынов, Рысбек Әшімов және Мақпал Тоқтағанова. Радиожобаның авторы Ахан Әбдуәлі, жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

Атадан қалған асыл сөз. Үш кесір туралы. Ақ қоян жылы қар қалың түсіп, көктем созылыңқырап шығыпты. Алшынаулы қыстан жұтап, ашаршылыққа ұшырапты. Күйзелген ел тоқшылық жаққа ауа көшпек болғанда, Әйтеке би оларға тоқтам салыпты. Қоныс аударып бекерге боспаңдар. Одандағы Төле би еліне он шақты кісіні астыға келуге жіберейік деп, өзінің баласын бас етіп, ауыл жігіттерін аттандырыпты. Төле би бұл кезде Ташкентті билеп тұр екен. Келген ағайындарды қарсы алып тойындырыпты. Көлігі көтергенше астық жинап, өзінің сыйлас биіне сәлемдемеге алты қап бидай, бір жылқы сойыс беріпті. Төле би алшын жігіттеріне біраз әңгіме, аталы сөз айтыпты. Ал жолдарың болсын, елдеріңе, Әйтекеңе сәлем айтыңдар десе, Әйтекеңнің баласы отырған орнынан қозғала қоймапты. Төле би, балам, жайша тоқталдың ба деп сұрапты. Сонда ол, әлгіде айтқан аталы өсиетіңіздің аяғын біліп кетсем деп, соған қарап отырмын депті. Пәлі балам, сөздің қадірін білетін естіп ал екенсің. Енді ол әңгіменің мәнісін таратып берейін. Жігіт адамға басты кесір еріншектік, ортаншы кесір ұйқышылдық, кенже кесір кешірлік, тілазарлық. Осы үш кесір әдет бір адамда болса, ол адам өмір бойы оңбайт депті. Жүзге бөлінгендердің жүзі қара. Төле би қатты дертке шырап, төсек тартып жатқан ауыр күндері, қаздаусты Қазбек би науқастың бас жағында, Көкі би, Мәлік би мен Ержан би аяқ жағында отыр екен. Үйге сәлем беріп, жақсы киінген қару жарақты үш қария кіріпті. Біреуінің көзі қылайлау, екіншісі қасқа бас, үшіншісі доғал тұмсық екен дейді. Әлгілер Төле биге, «Шөуіміз 300-ден көңіліңізді сұрай келдік. Қазақ сорлының ендігі бақыты қайда? Ардақты еліңізге қандай өсиет өнеге айтып қалдырасыз?» депті, пысықтық танытып доғал тұмсық. Сонда Төле би басын көтеріп, «Жүзге бөлінгендердің жүзі қара, руға бөлінгендердің құруға сыққаны, атаға бөлінгендер адыра қалады. Көпті қорлаған көмусіз қалады. Хан асса, қалқы сатады, қалық асса, қандыққа таласады» депті де, қазақ бақыты бұрын өзара достық, бірлік, ынтымақта болатын еді. Ендігі жерде қазақ бақыты таздың басында, соқырдың көзінде, пұшықтың мұрнында қалып тұр депті.

Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы білгіңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының «Інжу-маржан» хабарын

Ассалаумағалейкум, құрметті өнер сүйер қауым. Әуе толқынында Інжу, Маржан, Қырымның қырық батыры циклді хабарымыздың ер, едіге батырға арналған бөлімін тыңдайсыздар. Ер, едіге Ноғай ордасының негізін қалаған әмірші, қолбасшы, батыр. Алтын орданың соңғы билеушісінің бірі. 1352 жылы Ақордада Құмкент деген жерде өмірге келеді. Сол кезде Ақорда Алтын Орда хандарының билігінен саяси еркіндігін алып, тәуелсіз хандық болып кеткен болатын. Едіге жоғары мәртебелі Маңғытай мырзалардың ұрпағы еді. 1376 жылы үлкен жанжалдан кейін Ақорданың әміршісі Орыс ханның қуғынынан Әмір Темірдің тұсында Мәуереннахрға қашып кеткен болатын. Самарқандта едіге Тоқтамыспен кездесіп, оның Орыс ханға қарсы күресіне көмектеседі. Әмір Темір Тоқтамысты да едігенде мейман қылып, олардың Орыс ханға қарсы әрекеттерін қолдайды. Бірақ Тоқтамыс Ақорданың, кейін Алтын Орданың тағын алғаннан кейін Әмір Темірді тыңдамай кетеді. Темірдің Тоқтамысты жазалағысы келеді. Едіге Темірдің Тоқтамысқа қарсы соғысында қолдайды. 1391 жылы Тоқтамыс жеңілгеннен кейін Едіге өз әскерімен Темірден айырылып, Еділ мен Жайықтың арасында өз жерлерін басқара бастайды. Ноғай ордасының негізін салушы әмір 1395-1419 жылдар. 15-ші ғасырдың соңында Алтын Орданың саяси өміріне қызу араласып, 15 жылдай Алтын Ордада саяси билікті өз қолында ұстап, ұлы әмір атанған тұлға. Шыңғыс хан әулетінен хан сайлау, Едіге әулетінің келісімінсіз қабылданбайтын дәстүрге айналады. Едігені әмірші деп санаған жұрт Алтын Ордада тұрып, өзін Ноғайлы деп атағаннан кейін Едіге би өзі құрастырған мемлекетін Ноғай Ордасы деп атаған еді. 1397 жылы Едіге би Алтын Орданың әскерінің қолбасшысы болып, 1399 жылы Литваның князі Витовитпен Литваға қашқан Тоқтамыстың әскерлерін құртып, оларды жеңеді. Әмір Темір тағына отырғызған Алтын Орданың ханы Темір Құтлық хан өлгеннен соң Едіге тағына Шәдібек ханды отырғызады. Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы болмағандықтан Едігенің атағы хан емес, би еді. Ұлы Темірдің де атағы сол себептен хан емес, әмір еді. Бірақ Едігенің билігі ханның билігінен кем емес болатын. Шәдібек Едігеден тәуелді болды. 1409 жылы Едіге Батыс Сібірде жасырынған Тоқтамысты тауып өлтіреді. 1407 жылы өзін Бұлғария әмір атап кеткен Жалаладинге қарсы шабуыл жасайды. 1408-1409 жылдары Ресейге қарсы соғыс жүргізеді. Серпух, Дмитриев, Ростов, Переяславл, төменгі Новгородты алып өртеп тастайды. Мәскеуге дейін басып барады, бірақ қаланы ала алмайды. Соғыстың себебі Едігенің Ресей оған салық төлесін деген қалауы және Алтын Орданың бұрынғы ахвалын қайтару еді. 1410-1412 жылдары Ноғай ордасында жанжалдар басталған соң Едіге билігінен айырылады. 1919 жылы 67 жастағы Едіге би Ноғай ордасының астанасы Сарайшық қаласының маңында Тоқтамыстың ұлы Қадырбердінің қолынан қаза табады.

0: құрметті тыңдаушы, біздің қонағымыз өздеріңізге белгілі Қырымның 40 батырын зерттеуші ғалым, филология ғылымдарының кандидаты, доцент, фольклор танушы Сәкенов Сейілбек Икрамбекұлымен әңгімеміз ара жалғасатын болады. Сейілбек аға, кейбір аңыздарда тарихшылардың зерттеулерінде ер едіге батырдың заманы қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман болды деген әңгімелер де айтылып қалып жатады.
1: Едіге қазым 24 жыл хандық құрғанда басқа елдермен соғыс болған. Одан кейін Витовты жеңгеннен кейін сыртқы шабуылдан Ресейде құтылған. Олар да керемет дамып Ресейді резеткен. Біздің елімізге келсек, ел қамын жеген едіге дейді, елдің ішіндегі байлық басқа деген бірімен бір соғысу деген үш қалауыздық деген бір құрған. Ел қамын жеген едіге деген. Одан кейін жаңағы едігенің ұрпақтары біздің мысалы Мұсаби деген Жәнібектің әбілқайырды өлтіруіне көмектескен адамдардың бірі. Оның өзі уәзірі сияқты белгілер болып қызмет атқарған адам. Одан кейін арасы жаңағы едігенің ұрпақтары Мансұр дейді, Хасан дейді, Темір дейді, Битемір деген мына Шалкиздің толғауында біздің Битемірге арналған бір толғау бар, оны қарамағында қызмет еткен ғой. Әсіресе мына жаңағы Мұсабидің 30 ұлының билері болып қазақтардың басқалардың бәрінің қарамағында билер болған. Осы кәдімгі Алтын Орданың пайы орында болған мемлекеттердің бәрінің хандарының қасында Ноғайдың билері болған. Олардың бәрі осы едігенің ұрпақтары болған. Салыстырмалы түрде алғанда Едігенің тоқтамыс қарағанда Алтын Орданың жағдайын жақсарту үшін бүгін олардың кәдімгі мемлекет ретінде қалыптасуына осы мемлекеттердің барлығының керемет атқарған қызметі зор. Ал енді тоқтамыстың ұрпақтарына келсек, тоқтамысты мықты адам болған, бірақ тоқтамыстың ұлдарының бәрі тоқтамыстың өзі де Едігенмен соғыстың кезінде опат болған.
0: Аға, осы жерде біздер жыршылардың зерттеуші ғалымдардың да пікірлеріне назар аударуымыз керек деп ойлаймын.
1: Едіге жырының көптеген нұсқалары фольклорлықтың заңдылықтарына сәйкес бас кейіпкердің бар жанын мұратын жетуін баяндауын дамындырады. Дегенмен оған белгілі тарихи тұлғаның басынан кешкен оқиғалары арқау болғандықтан қаһарманның жау қолынан қаза тапқанын жасырудан өмі мүмкін бола бермеген. Шоқан Нәриханның нұсқасында едігенің түбінде ол тоқтамыстың елін шапқанда 100 кісімен бірге қашып кеткен Қадырберді деді. Сол кезде көз соғыр қылған, қолы сынған едігенің үйіне Қадырберді сал түсте кіріп, шал қасына жатқан батырдың кеудесіне мініп түсте кіріп, ер болсаң өлерсің, жаман болсаң жүрерсің дейді де шығып кетеді. Содан кейін едігенмен оны құсатын өледі. Ал мәшһүр нұсқасында едігенің өлімін ол тоқтамыстың елін шауып жатқанда жаңадан дүниеге келіп жатқан қанның күңнен туған ұлы қиқуат себепші болады. Жас босанған күні күңді аяған едіге байқұс балаңды өлтіріп алма деп бір құлынды бие беріп кетеді. Сол бала ер жеткен соң әлгі биеден туған атқа мініп әкесінің кегін алу үшін едігені іздеп келіп батырға мен шаран жатқанда шешеме байқұс балаңды өлтіріп алма деп құла бие берген екенсің. Қартайған екен ғой деп қорлап саған қару жұмсамаймын. Қатын болсаң күле күле жүрерсің, ер болсаң шабыңнан жарылып өлерсің дейді жүріп кетеді. Одан кейін едіге шабынан жарылып өледі. Ал Аякөш Өмірзақым нұсқасы баласымен табысып, баласы шәріге жаяу ырғалып әкесін алып келатқанда, яғни әкесінен тартқан айыбы жолда Тоқтамыс ханның нәсілдері екеуінде өлтірген дейді деген сөйлемін айтады. Шындығына келгенде едігенмен күрес барысында Тоқтамыс пен оның ұлдары тегіс опат болған. Едіге Тоқтамыстың адал қызметкерлерін қолынан қаза табады. Тарихи деректер едігенің ең соңғы шайқасы Қадырберді мен арада болғанын көрсетеді. Соғыстың соңында екі билеуші де жараланып, әрқайсысы өзін жеңілге санап қашқаны, сол жарақатын салдарынан Қадырберді бірнеше күн өйін қайтыс болғаны бар. Жараланған едіге бір тау жатқанда оның Тоқтамыстың ішкілі ұлы Хасан деген бұл деген тұрлы баяндайды мағлұмат берушілер. Қадырғали бидің еңбегінде сол шешу шайқас болған жайық бойындағы жер нақты көрсетілген. Сол еңбекте Қадырберді Кейқуат Қабандиннің алыптың әйелінен туған едігенің ұлы екендігі жөнінде де мағлұмат кездеседі. Епі сұлулардың көпшілігінде Тоқтамысты едігенің немесе ұлы Нұрадының өлтіру суреттелген тұрлы осыны айтуға болады.

мен Ахметтің бұл тауысқан жер еді. Ноғайға шинап келтіріп, ой, сол қалмақтың баласын тауысып алып шамасын.

0: Аға, мына жырларға қарап отырсаңыз, көбінесе едігенің тоқтамыс пен қақтығыстарына көп көңіл бөлінгенін байқаймыз. Негізі, олардың елге жасаған еңбектеріне тоқталу аздау сияқты. Сонымен қатар, жырдағы қалмақтар мен соғыстары шындыққа сәйкес келеме дегенде сұрақтар туындауы заңды ғой деп ойлаймын.
1: Академия Мерединский едіге туралы жырларда аталған тұлғаның Битовтпен соғыстағы жеңісі мен Мәскеуге жасаған жорығы мүлде созылмайтын, барлық назар тоқтамыспен арадағы кикілжіңге аударылған таңнан сын баяндаған деп болады. Шындығында да халықтың мақтан көйлікке салынудан гөрі өздерінің жаппай егемендігінен айырылуына себеп болған жағдайға талдау жасауы маңыздырақ болған. Жошымен және Шағатай ұлысының Ақсақ Темір, Тоқтамыс және едіге өмірден өткеннен кейін әуелі ұсақ мемлекеттерге ыдырап, соңынан бодандықтың қамытын кигенін қандастарымыздың бірі қайғыры ескілген. Сол бір ащы сабақты ұмытпаушылығын тәуелсіздікті қайтарып алу жолындағы күресте оларға дем берген анық. Аталған тұлғалардан кейін де олардың достарының бірқатар уақыт тарих аренасы болған шындық. Дегенмен оларды бір орталыққа үйістіріп тұратындай басталмады. Едіге жырының мұрын жырау нұсқасынан өзінің ерекшелігі ретінде ондағы Ахмет және Тоған батырлармен бірге басқа екпірді қалмақтар мен соғысы жөнінде айтылатын тараудың өзге жыршылардың шығармашылығында кездеспейін атап көрсеткен жөн. Жырдың бұл бөлігі эпос жанрында жиі кездесетін полистадиялыққа, яғни туындыда әртүрлі уақытта өмір сүрген кісілердің бірге әрекет жасап жүруі кездесетіні мысал болып табылады. Жырдың көптеген нұсқалары едігенің Тоқтамыс пен және оның ұлдары мен қақтығыстарын бейнелемей отырса, біз тыңдап отырған жырдан мұрынның Тоқтамысты өлтірген соң қалмақтар қарсы аттанған да суреттігіні көреміз. Бұл соғыстарда оның Ахмет және Тоған батырмен үзеңгілеп жүріп ерлік көрсетуі халық аузы өзенден полицияға құлса мысал болады. Өйткен дерек көздер Ахметтің Жәнібектің кезінде өмір сүрген, кейін Бердібекке қызмет еткен тарихи тұлға екенін көрсетсе, Жәнібек ханның ақылшысы Асан қайғының Тоған атты інісі болғанынан тек қана мұрын жырау шығармашылары арқылы хабардар боламыз. Жоғарыдағы тұлғалар өмір сүрген замандарда жоңғар хандығы өмірге келмеген болатын. Сондықтан оларды қалмақтармен соғыстыру анахронизм болып тұрады. Бұл жырда едігенің жаулар ретінде суреттелген адамдардың ішінде Абығайдың есімі тарихи дерек көздерінде жиі кездеседі. Мысалы, атақ саяхатшы Марко Полоның жазбаларында Абаға атты хан туралы естеліктер келтірген. Осы кітаптың ғылыми түсінігінде Абаға Персияның 1265-1282 жылдардағы моңғол билеушісі екендігі жөнінде мәлімет берген. Нақтырақ айтқан Абаға Шыңғыс ханның немересі Хулагудың ұлы, әкесі қайтыс болған Иранның билеушісі болған кісі. Хулагу басқарған Илхандар мемлекеті мен Алтын Орда билеушісінің арасында кезінде моңғол әскерлері жаулаған жерлер үшін болған 100 жылдан аса уақытқа созылған әскери қақтығысқа мұрындық болған Берке хан екені белгілі. Шыңғыс империясының осынау екі мемлекеттің арасындағы саяси күрестің посткеңестік кеңістікте өмір сүретін түркі халықтарының фольклорында елеулі із қалдырғанына әдетте жырлар мен аңыздарда басқыншылардың әмірі ретінде Әлеуге ханның құла көре екенінде айғақ болады. Мысалы, Қарасай ғазы жырының жақсылық жырауын жырлаған нұсқасында Мұсаның Мамай бастаған ұлының Әлеуге хан басқарған жасақпен соғысқаны білінеді. Қырғыздың Манас атты жырының да Әлеуке хан Ноғай әулетіне салған лаң суреттерден басталады белгілі. Әлеуке қазақ ертегілерінде де зұлым күштің иесі ретінде білінген. Екі мемлекеттің арасында дағы бұл жанжал 1268 жылы басталған. Оған Беркенің Хулагу жаулаған жерлердің басып алынуына жошылысы әскері көмекке барғандықтан Арам мен Әзербайжанның Алтын Ордаға берілуі керек деп ескертті және Хулагудың өзінің қарамағындағы жүрген жошының бірнеше оғландарын өлім жазасына кесу себеп болады. Әлеуке ханның ноғайлы аңыз жырларында жағымсыз сипатта көрінуі жошылысы тұрғындарының Берке ханның әрекеттері өздерінің қоныстарын кеңейтуге бағытталғанын жақсы түсінгенін білдіреді. Соның бір көрінісі бір қарасып отырған жердегі Абыға бейнесі. Бұл тұста полиция статьялы заңына сәйкес бас кейіпкер өзінен бір ғасырдан астам уақыт бұрын өмір сүрген қанмен соғысқан әсіп бенінген.
0: Сейілбек аға, енді біздер ер едіге батыр жырын аяқтап қалдық. Одан кейін келетін жырымыз Нұрадын. Алдыңғы хабарларымызда Нұрадын батырды бастаймыз деп жоспарлап отырмыз. Осы Нұрадынге де қысқаша тоқтала кетсеңіз.
1: Нұрадын деген осы едігенің жасаған билікке келуіне де, билігін орнықтыруына да, өзіне қараған елдерді бағындыруына да, керемет қызмет еткен әкесіне керемет сенім серік болған ұлдарының бірегейі екені байқалады. Басқа да ұлдар болған, мысалы, жаңағы әлгі орыс князьына жіберген жорығында, мысалы, Яқшыбей деген бір ұлын айтады. Одан кейін жаңағы қарамағында жаңа Яджалалимен соғысқан кезінде де бір ұлының атын айтып қалдық жаңа. Бірақ солардың ішінде Нұрадын ерекше көзге түскен. Өткені оның ұрпақтарын айттық жаң. Оның ұрпақтарының бәрі қырымғандығының несі болған. Оқас деген ұлы мысалы, кешіп жаңа Әбілқайыр ханның қасында 49 жыл қызмет істеген. Әбілқайырдың жаңағы мықты болуын өте керемін. Екеуі кәдімгі бір тостағаннан бал ішкен дейді. Екеуі сол күннен кейін барып әлсіреген Әбілқайыр. Алдырды тұрғаннан кейін Әбілқайырды құтылу үшін Пәленбай хан кәдімгі бірлесіп шабуыл жасап өлтірген. Трипалидің келтірген дерегінде солардың бірі Мұсаби болған. Мұсаби сонда кәдімгі Нұрадының шөбересі олады енді немересімен жүр. Одан кейін сол сондай қызмет қырады. Кімнің бәрінде кәдімгі қызмет қырады. Енді оның рөлі керемет болған. Соған байланысты оның туралы шындықтар, аңыздар елдің өзінде жақсы сақталған. Соған байланысты тарихи деректерде Нұрадының бір ана айтқан бір келеңсіз жағдайы елге жақпайтындай қылық көрсеткені байқалмайды. Бұл енді едігенің тұңғышылы екені байқалады. Одан кейін едігенің жас кезінде едігенде бірнеше әйел болған. Соның ең алғаш баласы ең жас кезінде ол мысалы едіге 63 жасында қайтыс болса, бұл 37 жасында едігенің тірі кезінде қайтыс болған кісі болады. Нұрадың туралы тарихи деректерде жақсы айтылады. Әлгі аңыздар мен жырларда оны жақсы баға беріледі. Өте керемет жаңа мінсіз кәдімгі керемет тұлға ретінде айтылады. Соған байланысты жаңағы татардың да башқұрттың да басқа қарабағының да басқа кезеңдерінде Нұрадының бейнесі болады. Ал ол туралы жырлардың жеке жырлары осы біздің қазақтарға қазақтарға. Өйткені мысалы біздің біз Сарайшық қаласында мысалы Мұсаби мен қазақ хандығын құрған Жәнібек хан бірге билік құрған. Ол кезде орталықтағы сығанақ, сауранда керей болса керек, екеуі кәдімгі билікке келген ғой. Жасы үлкен болғаннан кейін керейге орталық билікті беріп Жәнібек кәдімгі Сарайшықта өмір сүрген. Сарайшық деген қазір ол да біздің қазақтың жерімен байланысты. Қазақтың жеріне байланысты болғаннан кейін қазақтың жырлары осы Нұрадының ұрпағы туралы керемет жырлар арнаған. Содан кейін осы Сарайшық деген Атырау қаласынан 40 шақырым жердегі әзірге шейін қираныш жатыр. Мемлекетімізді кәдімгі осыны туристердің көретін бір тарихи нысанға айналдыру үшін жұмыс жүргізіп жатыр. Сонда Сарайшық. Ал енді шынымен едігенің кезінде келімсерек болған Мұсаби кәдімгі кімнің Нұрадының ұрпағы Қасымға бағынбай болған. Дешті Қыпшақтың әкімі деген дәрежеге жеткен дербес мемлекет құрған тұлға. Соның да кәдімгі қазақ жеріне осы керемет еңбегі сіңген.

заңғар, ай келіп те бізген бізге тап болды. Сұрашы балам сен деді, ай ай тайын жауап мен деді. Сонда да тұрып Нұрадин атасына сөйледі, ай жалғыз туған баламын ағайын туған шамалы, ай рұқсат етсең жаната. Атқа да мініп мен шығып шамалы жерді қыдырып, Үндіспенен қалмаққа ай шығып та көзім салайын.

жүргенде де жолдассыз жүрген дарасың. Жақын емес бұл үндістің қаласы, жүді ғашық арасы ғой. 90-да күндік жол еді ғой, бұл үндісті сұрасаң. Өзі мықты сұр еді, ал қиындығы сол еді ғой. Бекітіп салған қаласы, келмей жүреді өйір оған. Ай, талай барған нұғай шамасы ғой. Үндістің ғана тарқасты, ай, тарқастың берік қаласы ғой.

ай сонда тұрып баласы әкесіне сөйледі. Артық туған данасың, талайдың көрдің шамасын, тәуекелге болмайды ау ешкімнің ата шарасы ай. Жақында болса барармыз, алыс болса жетерміз, тәуекел етіп Аллаға, ал не қылса да қарармыз, рұқсат етсеңсіз деді. Талпынып тұр жүрегім, баруға соған бір деді ай. Тұн дедіге сөйлейді, сөйлегінде бүйдейді, ай баяғы мінген шұбардың баласы еді. Тел шұбар атасы мен тең шұбар, шауып тамалдан қалған жоқ, ой алдына жылғы салған жоқ, тек қанатты құс шығар, ерге де жылғы тұс шығар, ой кетемін десең сол атты 5-10 күн мына байлаңыз. Кең құрсағы тарылсын, ішіндегі жаманы ішінен түсіп арылсын, ай жақсы етіп жемге байлаңыз, жақсы етіп атты сайлаңыз, ай жақсы үлкен ақсауыт шарайына киіп сыртынан, дулыға киіп басыңа, ай қал балдағы балдағы алтын көкберен, ай беліңе бекем болыңыз, ай жан көтермеген бұл сұр жебе, ер қасына әліңіз. Ақ сүңгіні қолға алып, ақ болаттан жасалған, айылда тартпа бекітіп, омырауша мен құйысқан, атқау оңдысын салыңыз, жүрегіңде перзентім бір айналып келіңіз. Кімдер де барда кімдер жоқ, сіз айналып келгенше, ат алып біз келгенше, жыға алып басқа кигенше, ай ноғайдының ішінде шынжырлы тұғым аз еді ай. Баталы құл арымас, батасы құл жарымас, ай тара татығын күн болса ай.

сонда келіп шешесі ай тағы бір сөзді сөйледі. Баласы ақ сүйектің сен ау деген шамасы, сағынып сен сені туған мен ауш дедім, мен едім. Ай жолдасы жүрсің ау шауға сен деді, ай бұрын соңда көрмеген алыс жолды баласың, алыс жолға шығасың, алыс жолға шығасың.

0: Қырымның 40 батыр циклынан ер едіге батырға арналған хабарымызды осымен аяқтаймыз. Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері ғалым Сәкенов Сейілбек Икрамбекұлы, республикалық жыршы термешілер байқауларының лауреаты жыршы Рахманбердиев Сәрсенбай, Осман Құлсымақтар қатысты. Хабардың авторы әр айтамана Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері журналист Қошан Мұстафаұлы, әуенмен әрлеген Сағыныш Аманбайұлы. Әуе толқынында келесі тілдескенше аман болайық ағайын.
1: Заңсыз алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 11.
1: Үзілмей жеткен бабалар үні. Тәрбие бесігі. Білгейсің мұны. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Сал серілер шығармашылығы.
2: Қадәлі тыңдарман, назарларыңызға Біржан Салдың әндерінен концертті ұсынамыз. Ахат Кенжебаевтың орындауында Адасқақ әні.

0: Қадірлі тыңдарман, сіздер Біржан Салдың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Қазақстан Республикасының әрбір азаматы, қандастар және елде тұрақты тұруға ықтияр хаты бар шетелдіктер мемлекет тарапынан тегін медициналық көмек алуға құқылы. Бүгінгі таңда бұл көмек екі негізгі пакетке бөлінген: тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Мемлекет өзінің әлеуметтік міндеттемелерінен ешқашан бас тартпайды, өйткені бұл міндет конституциямызда анық әрі тура жазылған.
1: Шалқар радиосы, сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: Елордада сағат 12.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жеңіс Сейдоллаұлының орындауында Серікбай Оспановтың өлеңіне жазылған авторлық әні «Ойлап сені таптым мен».

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра.
2: Шалқар радиосында.
3: Қатимолла Бердіғалиевтің орындауында Ғарифолла Құрманғалиевтің әні «Сүйген жар».

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Әл қисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Ұлттық қауіпсіздік комитетінің фольклорлық ансамблінің орындауында халық күйі жайма қоңыр.

0: Жолға шыққан жолаушы, ат көлігің аман ба? Шалқар радиосы.
1: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
2: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
3: Назарларыңызға Қалнияз Шопығұлының термелерінен концерт ұсынамыз. Бұл адайдың атасын термесін орындайтын Оспанқұл Сымақов.

Үнді бұзбай өңдігін, ханама бешпен тақ көйлі, едегін жібек зерлеген. Біз бір дархан еледі, көлденің қорлық көрмеген. Кім дегенге мен деген, сен дегенге сен деген. Тілінде тартып сескеніп, дұшпанға басын имеген. Күндердің күні болғанда, ай атаңа нәлет сары орыс.

бақасы қойдай шулаған, балығы тайдай тулаған. Атырау менен Ақжайық бойында талай тойлаған, Маңғыстаудың саласы маңғыртып малды айдаған, шыңғыртып құлын байлаған.

0: Тойбастар термесін орындайтын Оспан Құлсымақов.
1: Қалнияз ақын қасында 10 шақты кісі жолдасы бар, сапарда келе жатып, әлім елінде болып жатқан бір тойдың үстінен түседі. Әлім елінің жасы үлкен ақсақалдары бұлардың адай екенін біліп, «Ей, адай ағайындар, той үсті жақсы келдіңдер. Іштеріңде той бастағандай өнерпаздарың болса, жол сендердікі. Тойды бастаңдар, болмаса артынан өкпелемеңдер» депті. Сонда Қалнияз ақын ат үстінде тұрып, былай деп той бастарын бастырып жатыр екен.

саған ерлерімді белгілі бер далымен берді бегі. Және де есен зүгір сақау батыр қара мен өзденбайдың кенжебегі. Қайтарып балуан яз қарымтасын бөріні адай аман жібермеді. Ойласам ол бір қызық күндер еді, қазығым аға жеңге сендер еді. Маңғыстау түгін тіккен қалың адай, көршілес айлым табын елдер еді. Үші жүз құрал қылып жиылғанда, үй тігіп атшап тұрған белдер еді. Бәсекке алшын кеншін құрарындай, жақсысын ер азамат іздер еді.

Ал өлтіріп жазығы жоқ Баймембетті, ерлерім ақылсыздың ісін етті. Ерлерім ойламаған соңғылықты, патшаға кәнегімнің күші жетті. Көңілі көктіреген ерлерімді шақырып қоязалды терге өтті. Көшпенді шарба қазақ елдерімде. Көнбесен қырамыз деп әмір етті, біздің ел судан қорқып бөрге кетті, көбісі Иран асып ауған өтті. Дегендей бөлінгенді бөрі жиды ай, түбіне көрмей қалмас жетімдікті. Отырған жақсы екен ғой, енді білді қалған ел қонысында несі кетті. Маңғыстау қалған адай қоныстағы, қалыне сәлем айтты алыстағы. Сағыныш көңілімнен кетті отыр, демеңіз сөзін неге тауыспады. Ойласам ғой түседі өзегіме, өлімнің тұрғандаймын кезегінде. Өткенін өмір шіркін біле алмаппа, жүргенде дүние пәни әлегінде. Қарындас апа жезді іні келін көрмесем, қош болыңдар аға жеңге. Үлкендік бір жағынан ауру жайлап тұра алмай, шалың жатыр төсегінде. Қатарға енді шалың қосыла алмас, әзірейіл бар шығармыз есебін.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Тамырың сол ғой нәріңде, перзентсің оған бәрінде. Қасиетті жер ананы өз анаңдай қадірле. Табиғатты аялайық.
1: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс деп, болашағының ғамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Халық әндері қасиетті ғұм, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрмет пен Алтын Иманбаева.
1: Халық әні жетарал орындайтын Алтын Иманбаева.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Айзат Қарабектің орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Ауылым».

0: Шалқа радиосы.
1: Қайрат Жұмағалиевтің өлеңіне жазылған Марат Омаровтың әні «Анашым» орындайтын әдемі дуэті.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Сүгірдің күйі жолаушының жолды қоңыры орындайтын Төлеген Мамбеков.

0: Шалқармен бірге қой қоздап, түйе боздап, қорада шу.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Асыл мұра жинағынан Үндәс Баға жазылып алынған әндерден концертті тыңдай отырыңыздар. Ришат Абдуллиннің орындауында Зиберше Оспанованың әні «Қарагөз».

0: қой баққанның да, қой баққанның да құлақ түрері
1: шалқар.
2: Вандализм – бұл қоғамдық немесе жеке мүлікті әдейі бүлдіру, қирату және қорлау, бұған аялдамаларды сындыру, қабырғаларға рұқсатсыз сурет салу немесе жазу, ескерткіштер мен саябақтарды бүлдіру жатады. Вандализм – қасірет, өркениет пен мәдениетке деген ең ауыр қастандық екенін білуіміз қажет.
3: Әй, тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
1: Назарларыңызға Мейрамгүл Орашеваның орындауындағы термелерден концертті ұсынамыз. Тұрмағанбеттің рубайлары.

0: сіздер Мейрамгүл Орашеваның орындауындағы термелерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Жаңарсын десең дүние, жасарсын десең дүние, аяла ағаш отырғыз, өзіңнен басқа кім ие? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 15.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де, алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Ән қисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Ұлттық қауіпсіздік комитетінің фольклорлық ансамблінің орындауында халық күйі «Жайма қоңыр».

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Мұнар Бекержановтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Халық әні Топайкөк бірінші нұсқа.

0: сіздер Манар Бекержановтың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Қоршаған ортаның қорғаушысы өзің. Сіздің радиоңыз.
1: Атадан қалған асыл сөз. Үш кесір туралы. Ақ қоян жылы қар қалың түсіп, көктем созылыңқырап шығыпты. Алшын ауылы қыстан жұтап, ашаршылыққа ұшырапты. Күйзелген ел тоқшылық жаққа ауа көшпек болғанда, Әйтеке би оларға тоқтам салыпты. Қоныс аударып бекерге боспаңдар. Одандағы Төлеби еліне он шақты кісіні астыға келуге жіберейік деп, өзінің баласын бас етіп, ауыл жігіттерін аттандырыпты. Төлеби бұл кезде Ташкентті билеп тұр екен. Келген ағайындарды қарсы алып тойындырыпты. Көлігі көтергенше астық жинап, өзінің сыйлас биіне сәлемдемеге алты қап бидай, бір жылқы сойыс беріпті. Төлеби алшын жігіттеріне біраз әңгіме, аталы сөз айтыпты. Ал жолдарың болсын, елдеріңе, Әйтекеңе сәлем айтыңдар десе, Әйтекеңнің баласы отырған орнынан қозғала қоймапты. Төлеби, балам, жайша тоқталдың ба деп сұрапты. Сонда ол, әлгіде айтқан аталы өсиетіңіздің аяғын біліп кетсем деп, соған қарап отырмын депті. Пәлі балам, сөздің қадірін білетін естіп ал екенсің. Енді ол әңгіменің мәнісін таратып берейін. Жігіт адамға басты кесір еріншектік, ортаншы кесір ұйқышылдық, кенже кесір кежірлік, тілазарлық. Осы үш кесір әдет бір адамда болса, ол адам өмір бойы оңбайды депті. Жүзге бөлінгендердің жүзі қара. Төлеби қатты дертке шырап, төсек тартып жатқан ауыр күндері, қаздауысты Қазбек би науқастың бас жағында, Көкі би, Мәлік би мен Ержан би аяқ жағында отыр екен. Үйге сәлем беріп, жақсы киінген қару жарақты үш қария кіріпті. Біреуінің көзі қылайлау, екіншісі қасқа бас, үшіншісі доғал тұмсық екен дейді. Әлгілер Төлебиге, «Шөміз 300-ден көңіліңізді сұрай келдік. Қазақ сорының ендігі бақыты қайда? Ардақты еліңізге қандай өсиет өнеге айтып қалдырасыз» депті, пысықтық танытып доғал тұмсық. Сонда Төлеби басын көтеріп, «Жүзге бөлінгендердің жүзі қара, руға бөлінгендердің құруға сыққаны, атаға бөлінгендер адыра қалады. Көпті қорлаған көмусіз қалады. Хан асса, қалқы сатады, қалық асса, қандыққа таласады» депті де, «Қазақ бақыты бұрын өзара достық, бірлік, ынтымақта болатын еді. Ендігі жерде қазақ бақыты таздың басында, соқырдың көзінде, пұшықтың мұрнында қалып тұр» депті.

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Сейтектің күйі бел шешпей орындайтын Ермек Қазиев.

0: Елордада сағат 16.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

сау, ұйықтамаса қабақ жау, жарып ішпесе тамақ жау, жыртық үйге тамшы жау, арық атқа қамшы жау, бетіңнен алса қатын жау, қашаған болса атын

0: Елордада сағат 17.
1: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Махмұт Тобажановтың орындауында Жақсылық Сәтібековтің өлеңіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні Айша Бибі әні.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Рүстембек Омаровтың орындауындағы үндес баға жазылмаған күйлерді назарларыңызға ұсынамыз. Құрманғазының күйі жима.

0: Сіздер Рүстембек Омаровтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Қазақстан Республикасының әрбір азаматы, қандастар және елде тұрақты тұруға ықтияр хаты бар шетелдіктер мемлекет тарапынан тегін медициналық көмек алуға құқылы. Бүгінгі таңда бұл көмек екі негізгі пакетке бөлінген: тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Мемлекет өзінің әлеуметтік міндеттемелерінен ешқашан бас тартпайды, өйткені бұл міндет конституциямызда анық әрі тура жазылған.
2: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Садырбек Татубаевтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Халық әні Аққұм.

0: сіздер Садырбек Тадубаевтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: отырып тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: Елордада сағат 18.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құла

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Медеу Арынбаевтың орындауында Ғафу Қайырбековтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ана» туралы жыр.

0: өрден хит олып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Ардақ Исатаеваның орындауында халық әні Ахау Семей.

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
2: Қалғандерінен папури орындайтын Мәдина Садуақасова.

0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Жаңылсын Хасанованың орындауында Ақшта Бақтыгерееваның өлеңіне жазылған Илья Жақановтың әні «Оралдың ерке самалы».

0: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс істеп, болашағының қамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Тұрар Әліпбаевтың орындауында Құрманғазының күйі Төре Мұрат.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар, әуе толқынында айтыс бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында өткен бес асыл ұлттық өнер сайысындағы ақындар айтысын ұсынамыз. Қазір маңғыстаулық ақын Ердәулет Сардаров пен түркістандық ақын Карима Оралова арасында өткен қыз бен жігіт айтысын тыңдайсыздар. Сайысты бастайтын маңғыстаулық ақын Ердәулет Сардаров.

бақтанбағы, бастанбағы, алаштың абыройы аспандады. Теңіздің жағасында туған ұлдың тайқымау тура жолдан бастарманы. Қашаған абыл нұрым ақтандардың

қармандылық айтысқа сосын шығар қос бірдей облысты қосқандары. Қош келдің деп айтайын қонағыма, бір қызық отыр екен басталғалы. Маңғыстау туралықтың тұғырысың, демеңдер балам нені астарлады. Жаң өзенім, ассалау мағалайкім.

аса бір қуанбадым әрине мен. Сізбенен айтсарда талай жігіт зынданға түсетіндей зар илеген. Одан да айтысқаным жақсы дейді жансаямен болмаса жәбиғамен. Өйткені бұлғысымен шыққан адам айтыстан соң әкесін таныды әрең. Саха қызбен салғасын сосын шығар, селкете түскен рас сәбейденем. Ла иллаха иллалла бисмилла деп сөзімді сабақтадым арибамен. Соңында айтып үлгермей қап кетермін әңгімем.

ел бізге көңіл аударады, шамасы деп отырау шол болады. Сізді қыз мені жігіт деп шығарды, өз ісін атқарсын деп әр маманы. Жасымыздың тымалшақ екендігін мына халық айтпай-ақ аңғарады. Сізді қалай атасам болады екен, ердәулет соны таппай дал болады. Апа десем қартайтып қойдың ғой деп, Шымкенттен келген ару шамданады. Женге десем қайтеді қайны болып, қалжыңдасақ айтыста жанданады. Аман жол аға қыз бен жігіт дейді ау, тынышы қыз дегенім жөн болады. Парламенттің өкілі айтқан сөзді, ердәулеттің ұят қой талдағаны. Ой, заң шығарушы органнан келіп тұрған, әужекеңнің айтқаны заң болады. Десе қыз дейтіндей гүлеңді екен, жеңгеміз сырлаяқтай іреңді екен. Жаңөзенді асықпай аралатсам,

басына бір апарып, жаныңызды рухани бір емдетем. Кендірлінің жүргізсем жағасына, кәспиімнің қадырын білер мекен. Сауысқанның суымен сусындатсам, бізге деген көңілі үдер мекен. Қызылсайдың таттырсам шұбатынан, бойыңа басын.

Құдай ау жап жас қайыныма жолығып қалған екенмін. Жігіт болған өзінше түрін қара көкемнің,

отырсам мен сені ұрпағы батыр тектелдің. Сөйтсем қайыным не болдай, шықпай жатып сескендің. Қорыққаныңнан түйіліп, кәлимаңды үйіріп, шегінумен шектелдің. Шығарат жеңгем деп күйіп жанып өрт болдың.

Кәрима жеңешеміз асқа қойлы кәлима айтқанымды қоштамайды. Қорыққаннан емес-ау біздің ұлдар, аузынан Алласын тастамайды. Әй, әр сөзін кәлимасыз растамайды, әрісін батиқасыз бастамайды. Әй, жеңгемнің назым әлде наласыма, білмеймін күлгеніме табасыма. Сені менен қызық емес қыдырған деп,

келіс аға, бұныңызбен келісеме болып тұр гәп осы да. Жарайды, оны менсіз шешерсіздер, қарайды әр адам өз шамасына. Жеңгетай боп отқаным ұят болар.

қатысы жоқ реп оқып бибилейтін балаларға. Шамамның келгенінше ұқсап бағам қашаған Абыл Нұрым бабаларға. Серік бол Қондыбайып атам ұсап тырысар ем ғылымды жағалауға. Ілесіп қайраткерлік қылмаймын ба Мыңбаев жалаусынды дараларға. Кесек сөз кемел тұлға тартсам деймін Кекілбаев әбіштей қаранарға. Мелістей жүйрік болсам арман қайсы Алқынбай Шабатұғын.

жаңартып жаңалауы да. Райымға еліктеме дейсіз жеңге, аса бір қызық емес маған ол да. Ер дәулет еліктейді еңкемінде, нұр дәулет қиыл.

ендеше әрбір істің орны болсын, елге келген қадамың оңды болсын. Менің анам сізді келді дегенде істіп, Кәрима ақын деп ет

Екінші, байлық деген ақ жаулықты қазағым қашаннан да жөн білесің. Орамал тон емес жол болатынын жеңеше менен жақсы сен білесің. Таналар тоқтатқан орамалмен сұм соғыс алған кезде елдің есін. Татулықтың туындай табыстасам, арамыз қалай енді селдіресін. Әй, анам берген ақ жаулық басыңызда бір

Ай жаңа ромал түсіріп жаңа күйге жасардым десем жеңгем жоға дейме. Жаңа ғана меліспен қыдырмасам ердәулет қызық емес бала дейме. Ең болмаса алыңыз орамалды, олай деуге қақымыз бар әрине. Ей, меліс әкеп бермесе алмаймын деп.

0: құрметті радио тыңдаушылар, сіздер айтыс бағдарламасынан Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында өткен бес асыл ұлттық өнер сайысындағы ақындар айтысынан маңғыстаулық ақын Ердәулет Сардаров пен түркістандық ақын Карима Оралов арасында өткен қыз бен жігіт айтысын тыңдап отырсыздар.
1: Мана жүгірмек не дейді ай?

Балам қызығар сонда меліс ағаң маған деп жеңешем қояды қыр көрсетіп, не келіп не кетеді одан маған. Үлкендерге не дейін бұдан басқа көңілін бір-бірінің таба алмаған. Оралыға сыйлаған орамалға тер сүртудің өзі де обалмаған.

құбылысымның бір ауыз екендігі дәл осы тақырыптан білінеді. Елімнің ауыз бірлігін жырлары болса, Ердәулет тереңіне үңіледі. Түркі мәдениетінің астанасы өнер біткен осында бірігеді. Әр жыл сайын туристер арқа жарқа Каспиімнің қасында бірігеді. Оғлан мінез адайлар

жұдырықтай жұмылып шындық үшін жаң өзенім қасқайып тұрып еді. Түтіні түзу шыққан ұлысымның түндігі тыныштықпен түрледі. Әй, дәл осындай ынтымағы тұрған кезде мызғымас Маңғыстаудың мығым елі. Әй, Аллам өзі жар болар адал қыл.

үлкенге бір сәт қарайла, үлкендердің ісіне араласа берме, жарай.

0: Құбатты радио тыңдаушылар, сіздер айтыс бағдарламасынан Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында өткен бес асыл ұлттық өнер сайысындағы ақындар айтысынан маңғыстаулық ақын Ердәулет Сардаров пен түркістандық ақын Карима Оралов арасында өткен қыз бен жігіт айтысын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны өт толқынына дайындағандар редакторы Мирамгүл Нығымет Исатайқызы, ал музыка мен көркемдеген Нұрғанат Қасым Кенбай. Айтыс өнері өркендей берсін ағайын.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқармен бірге қой қоздап, түйе боздап, қорада шу.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Дина Нұрпейісова атындағы Академиялық халық аспаптар оркестрінің орындауында Еділ Құсайыновтың шығармасы «Қиғаш жер шалғай».

Елордада сағат 21. Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: қазақтың шешендігін, көреген көсемдігін, асыл сөз айдынын, ана тілінің байлығын Шалқар радиосынан тыңдаңыз. Құрметпен Талғат Абуғазы.
1: Халық әні бір бидай орындайтын Талғат Абуғазы.

0: басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Халық күйі Тепенкөк орындайтын Данияр Байжұманов.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер шалқар радиосында.
1: Гүлнұр Нұрасылованың әні «Қос қанатым» орындайтын автор.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан Шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін сіздердің назарларыңызға Дінаш Нұрмағанбеттің «Ғазизден қалған мол мұра» деген деректі әңгімесін ұсынамыз. Бұл деректі әңгімеге Ғазиз Оспановтың өмірі мен шығармашылығының кейбір қырлары арқау болады.

әркімде әр түрлі мінез болады, қалып болады. Біреулер сәл нәрсеге қолы жетсе асып төгіліп арнасына сыймай, алатайдай бүлініп төңірегіне мінез көрсетіп, өзін танытуға, мойындатуға ұмтылып жүреді. Мен ана кісімін, сен соны білесің бе? Мені танисың ба дегенде мінез көрсетеді. Сол арқылы өзін танытқысы келеді. Ел алдындағы еңбегі қандай, халқына берген табысы қандай, онымен жұмыс жоқ. Кеудем соқтық пен танылмаққа, өзгелерді мойындатпаққа ұмтылатындар қашанда, қай уақытта да өмір сүрген. Мен білетін ғазиз шынаты Омарғазы Оспанов табиғаты бөлек адам еді. Қашанда бір қалыпта, сабырлы да ұстамды, артық ауыз сөзі жоқ, мәдениеті бір басына жетіп артылатын қазақтың зиялы қауымының айтулы өкілдерінің бірі. Ғазекең менің замандасым емес, әркімнен де үлкен кісі. Қазақ әдебиетінде, оның ішінде аударма саласында үлкен еңбегі бар адам. Бірақ жұмыс барысында араласып, ара тұра сырласып та қалып, ұзақ бір әңгімелердің шетін шығарып, айтатын ол кісі, тыңдайтын мен ұзақ-ұзақ сырласқан кездеріміз де бар. Марқұм қашанда бір қалып деді. Мақтану, артығырақ сөйлеп кету деген ол кісінің мінезіне жат. Қандай әңгіме бастамасын, байыппен, сабырмен өрбітетін. Және сұрағына білгін келген нәрсеге толық жауап беретінді. Жастау кезіміз 70-ші жылдың ортасы болады.

0: болатын. Жас адам алып ұшпалау, көп нәрсенің барқын біле бермейтін, кеудем соқтау келеді ғой. Бірде бөлмеге әрі денелі, келбетті де келісті, бірақ айдың кіріп келгені бар. 4-5 жігіт отыратын шағын бөлмеде айнала көз жүгіртіп қарап алды да, біздің салқындау, немкеттілеу сәлемдескенімізге де онша қабақ шытпай, әрқайсымызға қолын беріп, өзінің аты жөнін айтты. «Мен Ғазиз Оспанов дейтін ағаларыңмын. Өздеріңмен танысқаныма қуаныштымын. Бұл жастар мен балалар редакциясы ғой. Кілең өрімде жас жігіттер отырады екенсіңдер, хабарларыңды естіп жүрем, өздеріңді жаңа көріп отырмын», деді сыпайы ғана. Бөлмедегі жігіттер «бұл кім еді» дегендей бір-бірімізге қарастық. Шынында да ол кісінің кім екенін бәрімізде білмейтін болып шықтық. Қандай өкінішті! Бірақ шындық сол. Ғазиз аға болса, сол кездегі Қазақ радиосының жастар мен балалар бас редакциясының бас редакторы, республиканың еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, белгілі журналист Назила Баймұратованы сұрады. «Назекең біздің бастығымыз. Тек бастығымыз ғана емес, анамыздай, туған анамыздай болып кеткен адам. Бәріміз орнымыздан тұрып, Ғазекеңді бастығымыздың бөлмесіне бастадық». Назила апай мен Ғазекең шұрқырай амандасып, бір-бірін құшақтап, мәз-мәйрам болып жатты. Түстен кейін бастығымыз біздің бөлмемізге келіп, көлемі біраз бар машинкаға басылған радиопьесаны менің қолым ұстатты. «Бұл Ғазиз Оспанов дейтін ағаларыңның дүниесі, білетін шығарсындар. Жазушы, аудармашы, республикамызға белгілі журналист. Бір кездері біздің осы мекемеміздің бастығы болған, өзімізді жұмысқа алған сол кісі, көл көсір білімі бар адам», деді Назила апай. Біз тағы да бір-бірімізге қарастық. Ол кісі туралы хабарымыз мардымсыз екенін жасырмадық. «Мен осындай адамым» деп онша көзге түсе бермейтін кісі ғой, негізгі кәсібі аудармашылық. Бірнеше повесть жазған, олары жеке-жеке кітап болып шықты. Мысалы, «Қарағанды мектебі», «Айша», «Бастау» деген повестері қызықты да тартымды да жазылған, деді Назила апай. Араға бір ай салып, Ғазиз аға екеуміз кездесіп, қол жазбасына байланысты біраз әңгімелестік. Әуелдегі сылтау 10 шақты күннен кейін қойылатын радиопьеса туралы болса да, бірақ артынша бұрыннан таныс адамша 30-шы, 40-шы, 50-шы, тіпті 20-шы жылдардағы қазақ ауылы, сол кездегі ел жағдайы, 32-шы жылғы қырғын, 37-шы жылғы репрессия, Ұлы Отан соғысы, 50-шы жылдардағы тың игеру кезеңдері туралы мен онша біле бермейтін мәселелер алға тартылды. Ғазекеңнің дауысы ашық та жарқын, әр сөзін бап пен айтатын кіседі. Әңгімені желдіртіп, қызықты етіп баяндайды. Көз алдыңа сол уақыттың суретін мөлдіретіп алып келеді. Әсіресе соғыс жылдары туралы әңгіме қозғағанда, негізгі мәселе радио жөнінде болды. Оның да себебі бар екен. 1943-1944 жылдары ол кісі Қазақ радиосы мен теледидар хабарлары жөніндегі мемлекеттік комитеттің төрағасы болыпты. Қиын уақыт. Соғыстан қайтқан солдатқа, бұл салада бұрын істемеген адамға қиналуға, күндіз-түні ізденуге тура келеді. Әр ауыл, әр адам радиоға құлақ түретін, оның әр хабарын қалт жібермей тыңдайтын кезеді ол. Сондай уақытта Ғазекең радиода жұмыс істейтін мамандармен, шынымызды айтсақ, маман жетсе бермейтін адамдармен тіл табысып, жақсы жұмыс істеді. Әнуарбек Байжанбаев сияқты халқымыздың мақтанышын айналған диктордың Қазақ радиосына жұмысқа келуіне мұрындық болды. Біздің әріптесіміз, белгілі радиожурналист Қасымхан Ерсарұлы осыдан біраз жыл бұрын Ғазиз ағамен әңгімелесіп, ол кісінің даусын үн таспаға жазған екен. Сонда да Ғазекең соғыс жылдарын, өзің жұмыс деген кездегі Қазақ радиосының тыныс тіршілігін тілге тиек етіпті. Қазір сол үн таспаға бір сәт құлақ тұрып көрелікші.
1: Біздің радиода қызмет істеген кезіміз бір қиын жылдар еді. Соғыс кезі болатын. Музыканың мына пленка записі болмайды. Қазақша 20 шақты пластинкамыз барды. Бар болғаны сол. Радиода штатта істейтін әншілер болған жоқ.
2: Сонда енді қалай сіздер енді музыкалық хабарды қалай беріп жүрдіңіздер?
1: Осы Қазақстанның мықты маңдайалды әншілерін ұғи шақыратымыз. Келіп айтатын микрофон алдына. Ол кісілердің өзінің басқа да қызметі бар. Сол кездегі бір жақсы әнші, жұрт жақсы көретін әнші Рахия Қойшыбаев еді. Ол болса театрда қызмет істейді. Театрдың белді актрисасы болды. Бір айта кететін нәрсе, бен бір сүйгіш адам болды. Қабырай таңертеңнен кешке шейін жүгіруге бір ерінбейтін кісі. Сол кісі мына Майшекин екеуі әйтеуір сол әншілерді біледі. Әншілердің орындайтын әндерін, жақсы орындайтын әндерін біледі. Сосын күй жағын біледі. Ол кезде біздің мына филармонияда Қалижан, Бөкейханов, Әбікен, Хасенов соларды шақырып отыратын. Сонымен айтып күн көрдік қой.
2: Тілшілеріңізде болдың ба, қалай елден хабарлар қалай алдырдыңыздар кереженін?
1: Тілшілер деген бізде болған жоқ. Меншік тілші деген мүлдем болған жоқ. Облыстық вещание деген жарты сағат болатын. Облыстар музыка бермейді. Ал енді біздің күнкөрісіміз қазтақ болды. Сонысын газеттерге келеді. Екі облыста бір тілшіміз болатын. Солар айтып жібереді. Ал енді Жақан Сыздықов әдеби хабарымызды басқарып отырды. Жақан енді жұртқа белгілі ақын. Саяси редакциямызда Мағария Сәрсекова екі жыл бас редактор болып істеді. Шияп Қожахметов бір-екі жыл бас редактор болып істеді. Бұлар таңертең кешке шейін қызмет істей беруге, сарылып отыра беруге ерінбейтін жігіттер еді. Ал енді біздің бір жоғарғы бас қолбасшының бұйрығын оқу қинады. Ол бұйрықты әйел дауыспен оқу бұл республикалардың ешқайсында болмайтын. Әйтеу қайтсе сол мықты-мықты әртістерін әкеліп жоғарларға оқытып жүрді. Бізде ер дауыс жоқ. Мина Сейітова тағы бір әйел екі қызымыз болды. Сондықтан Шәкенді жалынып жүріп әйтеуір шақырдық Шәкен Аймановты. Шәкен жақсы оқитын. Содан кейін әбден қысылғаннан кейін Байжан Байыпты көріп алдым. Әнуар соғыстың алдында издательствода курьер болып істеген. Сонда өлең оқиды. Сол өлеңді былай оқытып көретінбіз. Әдемі оқитын. Жүгіріп жүрген бала 13-14-тегі. Енді соғыс кезінде 43-ші жылдар уже 18-19 келіп қалған екен, жараланып келіп жүр екен. Сен бізге диктор бол кел дедім. О, диктор деген не? Келсейші көрейік. Сонда егер әйтеуір Әнуар бізге сол бір айдың ішінде оқып кетті. Ешкімнен кем оқыған жоқ. Мына Әнуар оқи бастағанда жұрт айтатын, япмай біздің тіліміз қандай бай, қандай нақышты, қандай оралымды, қандай үнді. Ол керемет үнді оқиды ғой. Осы күнге шейін жұрт таңғалатын Әнуар сонымен оқып кетті. Екінші бір жағдай, мына әдеби передачаны оқу жағдайы қиын еді. Әдебиет жағын оқуды, мына әңгімені, өлеңді оқитын кісілер жаңғыз жағда болды. Шәкен болды, Қалибек болды. Сонысын Зәмзагүл оқитын болды. Бөкеев пен Қадиша оқитын еді. Бұлар көбінесе келе бермейді. Соғыстың бері беті бері қайтқаннан кейін елді желпіндіріп, көңілдендіріп, Қошырып беріңдер, ән беріңдер, күй беріңдер, өлең беріңдер, елдің көтерілсін көңілі, ел жабырқап кетті дегенді әдейі тапсырып отырды орталық комитет. Соған бәрін істейміз деп айтып жанталасатынбыз. Сол кезде сұрап, мен 10 кісі штатный алдым әншілік, бірақ 10 кісі алмадық. 60 кісілік симфониялық оркестр алдық, музыкалық хабар таратылды. Қайтсек жоғарылатамыз ба деп. Ұлт оркестрін алдық. Балалардың хоры болды. Ойбай ұлт оркестрлерімізді ахаң ұйымдастырып берді. Содан кейін Хамиди болды. Симфониялық оркестрімізді Брусиловский ұйымдастырып берді. Содан кейін Төлебаев болды. Ол жағының бәрін шақырдық. Солар бірсіпіра жұмыс істеп. Мәселен, біздің ұлт оркестрінен Қажығали Шамғон шықты. Сонда домбырашы болып отырғанын өзім көретінмін. Ахаңнан сұрадым, аха осы мына домбыра ұлт оркестрін құрып жатырмыз, осыған домбыра тартатын кісілерді шақыруымыз керек пе? Айыз деді. Домыраны тартатын қаны бар кісіден түк білмейтін кісінің өзі жақсы деді. Үйретіп аламыз деп сөйледі. Соны айтып, алты айдың ішінде сол оркестр концерт бере бастады. Сонысын балалар хоры болды бізде. Балалар хабарында бізде Рәуия Абдуллина сол басқарып отырды. Сонысын мына Нәзия келді. Нәзия тіпті балы еді. 16-17 жасар бала келді. Ол Нәуинаның қасында үйреніп жүрді де, ақырында сол белді журналист болып кетті. Аудармашыда еленіп жұмас істеді. Ол бір ерінбейтін адам еді. Соңғы хабарларды соны аударатын, Правданың бас мақаласын аударатын. Жұмас сонда енді күніне 10 сағат 15 сағат жұмыс істейтін шығар. Кетпейді. Соңғы хабарының бұйрығы сол сағат 8-9-дарда келеді соңғысы. Соны аударып жіберу керек.
0: Міне, бұл әңгімеге алып қосар ештеңе жоқ деп ойлаймын. Шынына келсе, Қазекең өзі басқарған аз ғана уақытта Қазақ радиосы үшін біраз жұмыс тындырыпты. Балалар хорын құру, ұлттық оркестр ұйымдастыру, радиоға әншілер шақыру, Әнуарбек Байжанбаев сияқты дарабоз тарландар табу. Осының бәрі Ғазиз Оспановтың аз ғана уақыттағы тындырған жұмыстары. Оспановтың өмірбаянына көз жүгіртсек, бүкіл болым бітісі, тірлігі қарапайым ғана. 1930 жылы жұмысшы жастар факультетін үздік бітірген ол, өзінің өмір жолын Семей облысында жаңадан шығарыла бастаған «Колхозшы» газетін ұйымдастырумен бастайды. Бұл оның үлкен өмірге араласқан тұңғыш қадам еді. Өрімдей жап-жас жігіт, жыл жарымнан астам осы газетті бір өзі шығарып тұрады. Сол уақыттағы ауыл тірлігін, халықтың хал жағдайын жан-жақты көрсетуге тырысады. Ал 1932 жылы «Социалистік шығыс» газетінің бөлім меңгерушілігін алмасады. Ол алғашқы жылдары өзінің журналистік қабілетіменен, іскерлігіменен танылады. Қаламының жүйрік, ойының алғыр екенін көрсетеді. Сондықтан да болар 1934 жылы Ғазиз Оспановты Астаналық облыстың жаңадан шығатын «Сталин жолы» газетіне жауапты хатшы етіп тағайындайды. Сол бір сәтті Ғазиз аға қызық етіп еске алатын. Және рахаттанып тұрып күлетін. Шырақтарым, ол бір қиын да ауыр жылдар еді ғой. Адам жетіспейді, әсіресе мамандар аз. Мені облыстық партия комитетінің бөлім бастығы шақырып алды, былай деді. Әзірге бір өзің ғана редакторды іздестірудеміз. Оған дейін сол жұмысты атқарушы да өзің, жауапты хатшы да өзің, әдеби қызметкерлерді де өзің реттейсің. Қонақ үйден бір бөлме береміз. Тұратын жатағың да, жұмыс істейтін кеңсең де сол бөлме. Қысқасы, бүкіл ұйымдастыру вазифасы өз мойныңда. Сен есебі штаб начальнигісің. Бұған дейін газетте істепсің, тәжірибең бар көрінет. Ал шығытым, сәттілік тілейм, газетті бұрқыратып шығаратын бол. Маған осылай деді. Анау мынау кісі емес, облыстық партия комитетінің үгіт насихат жөніндегі бөлімінің меңгерушісі айтты. Және қолын ұсынды. Мен сасық балдым. Қатты абыржыдым дейді Ғазизаға сол кездерді еске алып. Сасқаным болу керек, бөлім меңгерушісіне былай дедім. Ой баяу, облыстық газетке қалай қол қоям? Мен партияда жоқпын ғой. Ал партияда жоқ адам редактор бола алам ма дедім. Сол кезде ғана бөлім меңгерушісі бөгеліп қалды. Солай мет. Ойласармыз. Жарар, газеттің материалдарын сен дайында бюро мүшелерінің бір қол қоятын болады, деді бөлім меңгерушісі. Газет шығару оңай емес, әсіресе облыстық газетті. Ғазиздің біраз қиналуына тура келді. Табан тоздыруға, талай адамдармен кездесіп сөйлесуге, талай есікті қағуға, бірінен көңілді, бірінен ренжіп шығуға тура келді. Бірақ алған бетінен қайтпады. Өзіне сенім артылған екен, сол биіктен көріне білу керек. Бір айдан кейін «Сталин жолы» газетінің тұңғыш санын бөлім меңгерушісіне алып келді. Бөлім меңгерушісі күні бойы оқып, келер күні ғана қол қойды. Бюро мүшелеріне де ұнапты, сөйтіп партияда жоқ Ғазиз Оспанов облыстық газеттің әрі редакторы, әрі жауапты хатшысы болып жұмыс істеді. Өзінің алғашқы әңгімелерін, көркем очерктерін дүниеге әкелді. Оның қаламының желі барын байқаған әріптестері 1935 жылы «Қазақ әдебиеті» газетіне жұмысқа шақырды. Сол жылдардан бастап Ғазиз Оспанов көркем әдебиет пен оның ауыр да машақатты тірлігімен құлай беріліп айналысты. Орыс классиктерінің көптеген шығармаларын ана тілімізге аудара бастады. 1938 жылы республикамыздың ауыл шаруашылығында бір қауырт кезең басталды. Қазақ даласына қуатты жаңа тракторлар, комбайндар, әртүрлі ауыл шаруашылығы машиналары келе бастады. Сол жаңа техникаларды еркін меңгеретін, жүргізетін, даламызға егін егетін мамандар қажет болды. Оларды дайындау, әсіресе ұлт қадрларын даярлау күн тәртібінде тұрды. Аудандарда селолық училищелер, қысқа мерзімді курстар ашылып, олар үшін арнайы оқулықтар шығарылу керек болды. Қазақ мемлекеттік баспасына соларға керекті оқулықтарды қазақ тілін аударып, шұғыл шығару міндеттері жүктелді. Оқулықтарды шығаратын аудармашылар іріктеле бастады. Осы шараларға байланысты Ғазиз Оспанов қазақ мемлекеттік баспасына жұмысқа жіберіліп, тікелей аударма мәселесімен айналысуына тура келді. 2-3 айдың ішінде қазақ жастарына керек оқулықтар жарық көріп үлгерді. Сөйтіп орысша шала сауатта қазақ механизаторлары техника тілін өз ана тілінде оқып меңгере бастады. Бұл жұмысты Ғазиз Оспанов Ұлы Отан соғысы басталғанға дейін абыроймен атқарды. Көптеген ауыл шаруашылығы кітаптарының ана тілімізге сауатты да түсінікті аударылуына қолғабыс жасады. Соғыстың алғаш қайларында майданға аттанды. Майданнан жараланып келгеннен кейін Қазақ радиосын басқарды. 1950-ші жылдардан бастап Оспанов кино қызметкерлерінің басшылық жұмысында болды. Қазақтың көптеген киноларының өмірге келуіне жағдай жасады. Ал 1955-ші жылы Қазақстан жазушылар одағының ұйымдастыру жұмыстарын атқаратын хатшылыққа шақырылды. Бұл қазақ әдебиетінің 1958 жылы Москвада өткізілетін апталығының дайындық кезеңі болатын. Осы шұғылда аса жауапты шараға байланысты ұйымдастыру жұмыстары түгелмен дерлік Ғазиз Оспановқа жүктелген еді. Бұл жұмысты ол абыроймен атқарып шықты. 1942 жылы Ғазиз Оспановтың аударуымен Максим Горькийдің әңгімелері жеке кітап болып шықты. Оспанов тәжірибелі аудармашы ретінде Пушкиннің Дубровский, Шаруағызы, Тургеновтың Аңшылар хикаясы, Горькийдің әңгімелерімен қатар пьесаларын, Новиков Прибойдың Цусимасын, Иван Шуховтың Гранинның, Залыгиннің шығармаларын ана тілімізде сөйлетті. Оның аудармасымен Максим Горькийдің Шыңырау драмасы Қазақтың академиялық драма театрында қойылды. Өзінің төл туындылары Қарағанды мектебі, Айша, Бастау, тағы басқа повестері, әңгімелері, көркім очерктері қазақ оқырмандарының игілігін айналды. Ғазиз Оспанов қай шығармасында болмасын, алып отырған тақырыбын жан-жақты зерттеп меңгеріп алғаннан кейін барып жазуға отыратын қаламгер екенін танытқанды. Сондықтан да болар, оның әрбір әңгімесі оқырмандарының жүрегіне жететін. Аңшылық, елдегі өнерпаз жандар, олардың өмірі мен шығармашылығы туралы көптеген деректі және көркем шығармаларды дүниеге әкелді. Ғазиз Оспанов даңқты Естай ақынды көзімен көрген, онымен сөйлескен және ақынның өмірі мен шығармашылығы туралы кейін ұрпаққа біраз мәлімет берген кісі. Естай ақын туралы көп білетін еді. Айтудан бір жалықпайтын. Көз жұмарынан сәл ғана бұрын ауруханада жатқанда да Естай ақын туралы төңірегіндегілерге біраз сыр шертіпті. Сол әңгіменің бір сәтін келіні Гауһар Ержанова үн таспаға түсіріп алған екен, қазір соған құлақ түрелік.
1: Ақкөл сапқозында әнші әрі ақын Естай тұратын. Естайдың үйіне сәлем беруге екеуміз бардық. Біз барып сәлем беріп кіргенде Естай төсегінің алдында көрпенің үстінде отыр екен. Маған, шырағым, сен бәженің күйеуі боласың ғой. Ал бәженің дені қарсау ма, күйлі қубатты ма деп сұрады. Бәжен күйлі, сізді ылғи айтып отырады, аузынан тастамайды. Шырағым ай, ол бір бастан өтіп кеткен, шарықтап, аспанға шығып кеткен бір заман ғой. Бәженнің үйі керекуде тойды мен болушы еді. Сол үйде қабыш болушы еді, Бердәлінің қабышы. Біз болушы едік, Иса болушы еді. Бәріміз болып, сол азғана керекуді басымызға көтеріп жүруші едік, деп бір тоқтады. Аздан соң шай келді. Шайдан кейін ал Исаға бір ән тыңдасақ, қайтеді дедік. Шырақ, бұл күнде әннің сәні келмей қалған. Осында бір бала бар, аузыда отырған болу керек. Әнші бала, үмітім көп, сол бала айтып берер деді. Әйеліне Дәмеш шақыр деді. Дәмеш кеп кірді, 14-15-тегі ғана жас бала екен, төменірек келіп отырды. Домбыра тартады екен, домбыра тартты. Бір екен айтты, қорланды айтты, бір мысқалды айтты. Әсіресі бір мысқалды айтқан кезде, Есекең тіпті төмендіп, басын төмен салбыратып, қиналып қалғандай болды. Көп нәрсе өткен кез, өткен шақ, баяғы растық дәурен бәрі есіне түскендей болды ма? Мұнағысының ескі кезін есіне түсіріп, біраз қиналды ғой деп мен қысылдым. Сонымен әнді қоя тұрып әңгімеге көштік. Есаға қабышпенен бірге жүрген кезіңіз сол керекуде ғой. Шырағым, керекуде ғой. Қабыш онша бай кісі емес еді. Бірақ салтанатты кісі еді, сал кісі еді, ақын еді, ән шығарушы еді, әндері де керемет тамаша болушы еді. Ән деген шырағым бір көңілдің не лепірген кезінде, не бір қаяулы кезінде, сондай кезде шығады ғой. Өлең де сондай кезде келіп қалады, тілге оралып. Бір жақсы інісі өліп, суға кетіп, сонда шығарған әні бар еді. Қарағым, оқпы қолқам, бауырмай,
3: Шинде бауырымның тәуірмай, лақылдап жаңа-жанған бір шамайдың сөңгінде күңгірт жатты ауылымай, ауылымай, ауылымай деушет. Есіған тағы да сәл жөтеліп, бөгіліп қалды. Сонменен біраз отырып, асыл аға менен, ардақты аға менен, бүкіл елшіс бойын, бүкіл сарарқаны әнге бөлігін, тәтті, назды өлеңге бөлігін аға менен қош айтысып, айрылысып кету онша оңайға түскен жоқ.
0: Артына мол мұра қалдырған Ғазиз Оспанов туралы айтылар әңгіме, шертілер сыр әлі алда деп білеміз. Оның артында қалған көл көсір дүниесінің басын қосып, оқырман қолына жеткізсе, нұр үстіне нұр болар еді. Әрине, мұны қолға алу кейін ұрпақтың басты міндеті. Ғазиздің әкесі Қарқаралы аймағына аты кеңінен мәлім, тіпті есімі аңызға айналған десе де болады. Әрі ұста, әрі зергер адам екен. Оның тұстастары Оспан қартқа ерекше құрметпен қараған. Бұл Оспан темір тетігін, күміс жігін жеті қат жер астында жатып оқыған, теміріңді қамыр шилейді, алтын күмісіңді су шағытады деп мақтаныш етеді екен. Әкөнерін Ғазиз деп ойына дартуға тырысқан. Шынына келсек, әкесі баласының даңқты ұста үлкен зергер болатынына сенетін еді. Бұл да темір терсекке үйір болғанды. Бірақ артынша Ғазизді басқа әлем, жазу өнері сиқырлап, өзіне тарта берді. Қолына қалам алды. Ғазиздің аудармамен қазақ оқырмандарына біз жоғарыда ат аталған көптеген дүниелер жетті. Қай істің де ұстасы болған жақсы, мықты ұстасы. Шалағай ұста ағашты құртады, темірді бүлдіреді, алтын күмістің берекесін кетіреді. Әкесі осылай дейді екен. Баласына кішкентай күнінен ақ талақ қойған, сондықтан да болар Ғазиз Оспанов қай істе де мықты ұста болды. Қай жұмысты болмасын жан тәнімен атқарды, көптің көңілінен шықты. Халқының өнерімен мәдениет үшін жана ұрды. Сондықтан да болар ол жұмыс деген әр жұм оны өзіміздің Ғазиз деп атайтын еді. Мақтаныш ететін. Бүгінде Ғазиз Оспанов ортамызда жоқ. Бірақ оның жазған еңбектері, аударған кітаптары қолымызда, тындырған істері көз алдымызда, мақтан шетерлік мұра қалдырған кісі Ғазекен. Оны замандастар да, кейінгі ұрпақ та айтып жүрді. Өз бойындағы еңбек қорлықты, әріске шынайы құлай берілетін талапкерлікті Ғазиз Оспанов балаларына да бере білді. Қызы Раушан кино саласындағы білікті де білгір маман. Бір кездері әкесі жұмыс деген мекемеде көпшіліктің құрметтісі болып еңбек атқарып жүр. Ұлын науанда әк атына кір келтірген емес, Ғазиздің үлкен үміт күткен ұлы Нұрлан өзін өзі танытып келе жатқан кезде кенеттен қайтыс болды. Бірақ артына көптеген еңбектерін жұмыстарын қалдырды. Қашанда қарапайым да қадірлі Ғазиз Оспанов туралы айтылар әңгіме бітпек емес. Ортамыздан кеткеніне онша көп бола қойған жоқ. Бірақ оны сағынышпен еске алатындар бүгінде көп. Оның аты әргім үшін қадірлі де құрметті. Өйткені ол еңбегі мен, маңдай терімен артына мол мұра қалдырған кісі. Ұмытылмайтын, естен шықпайтын адам.

Сіздердің тыңдағандарыңыз жазушы Дінаш Нұрмұхамбеттің «Ғазизден қалған мол мұра» деген деректі әңгімесі. Оқыған Шолпан Байғабылқызы.

0: Ғасырлардың көзі, асылдардың сөзі, Шалқар радиосы.
1: Әуе толқынында радио журналистика саласында өзіндік үні мен ізін қалдырған аға буын әріптестеріміз жайында радио Дәурен хабары.
2: Армысыздар ардақты ағайын, назарларыңызға Қазақ радиосының қасиетті қара шаңырағында қызмет еткен журналистерді еске алу мақсатында дайындалған радио Дәурен хабарын ұсынамыз. Микрофон алдында журналист Жұлдыз Елеусіз қызы. Хабарымыздың алғашқы санында көптеген жылдар бойы Қазақ радиосында қызмет еткен елімізге белгілі Қазақстанның халық әртісі Әнуарбек Нығметжанұлы Байжанбаев ағамыз жайлы сыр шертеміз.
3: Әнуарбек Нығметжанұлы Байжанбаев 1923 жылы Наурыз айының 26-шы жұлдызында атақты Шыңғыстаудың бөктерінде дүниеге келген. Ол Алматыдағы Жамбыл атындағы мектепте оқыды. Ұлы Отан соғысына қатысты. Соғыстан оралғаннан кейін Қазақ радиосында дикторлық қызмет атқарды. Әнуарбек Байжанбаев 1989 жылы дүниеден озды. Оның есімі барша қазаққа танымал.
2: Әнуарбек Байжанбаевтың аты көзі тіргезінде қаңызға айналған. Ол 50 жыл бойы өзінің құдіретті даусымен ұлы қазақ даласын тебіренткен дарын иесі.
4: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әдеби хабарымызды бастаймыз. Жыр жолдары Қасым аман жолы өзім туралы. Сен неткен бақыт дедің келер ұрпақ, қараймын елесіңе мен таңырқап, жаңғыртып жер сарайын сен келгенде, көрпімді мен жатармын қырдағым тап. Жүзінде кәр жердің әжімі көп, ізімді табарсыңдар әзер іздеп, оқырсың сонда мүмкін бұл жырымды, досың да, туысың да біздерміз деп. Ризамын туғаныма адам болып, өкінбен қаламын деп бір күн солып. Адамзат сапарының мейманымыз, бір мезет жер бетіне кетер соғып. Екі көз, екі жұлдыз маңдайдағы көрушен құбылысты қайғайдағы, япырмай сенде бір күн сөнермісің. Қап қара түнек болып маңайдағы.
2: Осындай әсерлі де әдемі даусымен халық жүрегінен ойып тұрып орын алған Әнуарбек Байжанбаевтың республиканың тыныс-тіршілігі жайлы әр түрлі жаңалықтары, саяси хабарлары жылдар бойы тыңдаушының құлағына анық та әуезді, кең тынысты үнмен жетті. Бүгінде ол кісінің өмірден өзі кетсе де артында көзін көргендер бар. Осы орайда шәкірті Сауық Жақанова ұстазы жайында былайша еске алады.
5: Әнуарбек Байжанбаев туралы көп айтуға да болады, аз бір-екі ақ сөзбен де айтуға болады. Аз дейтін себебіміз осы мынау эфирден сөйлейтін адамдардың ішіндегі ұлы адам деп айтуға болады. Әнуарбек Байжанбаев эфирдің қожасы болған, эфирдегі ұлы адам деп азғантай ғана осы сөзбенен жеткілікті айта салуға болады. Мен мысалы өзімді бақыттымын деп есептеймін, өйткені осы Қазақ радиосына келгенде бірінші күннен бастап деп айтайыншы, Әнуарбек Байжанбаевтың қасында отырып, сол кісімен бірге хабар оқып, сол кісімен бірге эфирға шыққаным менің үлкен бақытым. Егер менің қазір кішкене де болса атым бар болатын болса, халықтың есінде, бұрынғы тыңдағандардың есінде қалатын болса, ол Әнуарбек Байжанбаевтың арқасы дер едім. Әрине, біздің Қазақ радиосында өте көп жақсы дикторлар болды. Олардың біреуінде қазіргі замандағыдай емес, бүкіл эфирден шығатын дүниенің барлығы дикторлардың даусымен шығатын. Ал сондықтан оларды таңдап алатын, қызметке алынатын. Өте мықты-мықты дикторлар болды. Енді бүгінгі хабар әрине Әнуарбек Байжанбаев туралы болатын болғандықтан, ол дикторларды қазір мен айтпай-ақ қояйын. Ал Әнуарбек бір төбе. Жалғыз дауыспен ешқайда бара алмайсың. Дауыс бар, бірақ жүрек керек қой. Сезім керек, түйсік керек, түсіну керек. Сен не айтайын деп отырсың? Ол кімге арналды? Оны қалай жеткізу керек? Ол халықтың жүрегіне жете ме, жетпей ме? Міне осының барлығын Әнуарбек Байжанбаев соншалықты түсінетін. Соншалықты жан дүниесі, рухани байлығы өте терең. Сезімтал, нәзік, эмоциясы өте толық, терең адам болатын. Міне сондай адаммен мен қатар оқып жанында отырып үйренгеніме тағы да қайталаймын, бақыттымын деп есептеймін.
2: Әнуарбек Байжанбаевтың хабар жүргізгендегі ерекшелігі оның тыңдаушыға жеткізуінде, мәтінді беріле оқуы, мұның бәрі қайталанбас талант пен асқан дарындылықтан туындайды. Осының бәрі тума талантқа табиғаттың берген сыйы дерсің. Әнуарбек Байжанбаевтың шыққан тегі де өнерден кенде емес. Әкесі Нығметжан суырып салма ақын болса, аланасы Патиха тыңдаған құлақтың құршын қандырар әнші болыпты деседі. Осы орайда Әнуарбек Байжанбаевтың радиодиктор болу жайында өзінің көзі тірі кезінде үнтаспаға жазылып алынған даусын тыңдасақ.
6: Менің осыншалық атағым жайылып диктор болуыма марқұм әкем Нығметжан Байжанбаев, Патиха, шешем Мұхамедиярова үлкен үлестерін қосса керек. Өйткені шешем әнші, әкем суырып салмақ, не домбырамен я болмаса күнкөрістің адамы емес. Әйтеуір дос жарандар жиналғанда әнді салатын жақсы кісі. Соның арқасында болу керек, маған да солардан жұққан бір өнер күші болу керек. Бұл арасында тіл дегеніңіз өте талапты да жігерлі сөзді я болмаса халқын сендіре айтуды жақтайтын, оған өзінің бар өнерімен, жүрегімен халықтың тілін жеткізе білетін өнер күші, сөз күші. Міне осындай үлкен ортада өскенде мен 1928 жылы Қотар стансасына келіп, ағамның жұмыс бабы мен Байжанбаев Ризахметтің депо бастығы болуына сай сонда келіп біз көшіп келдік. Әкем кәрі болатын 70-сінде пайда болдым. Шешемде онша жас емес еді. Сондықтан ағаның қолына қарадық. Сол кезде мен Кенен ауылы, мына тұрған Жамбыл ауылы, мына өзіміздің Саядыл Керімбековтің ауылы, солардың арасында баяғы тайтулатып өскен жігіттің бірі едім. Солардан да мүмкін ақындық сөз шеберлігі жұққан болу керек. Осы сөз саптауыма солардың көмегі де тиді ме деп ойлаймын. Әрине мен мектепте жүргеннің өзінде 7 жаста үлкен спектакльдерге қатысып, бір байдың баласының рөлін ойнағаным бар. Оны мұғалімдер қол шапалақтап қарсы алды. Сонда бірақ менің сөзді саптауыма мұғалім қауымы қайран қалды. Өйткені мен тез жаттағыш болатын. Сол кездің өзінде Қобыланды батыр шықпай тұрғанда ел аузынан естіп, Қобыланды батырды да басқа да халық батырларының жырын жатқа білуші едім.
2: Әнуарбек Байжанбаевтың шәкірті Аманжанаға өзінің ұстазын жайлы былай дейді.
7: Қазақ радиосы халықтың өз үні. Аты айтып тұрғандай қазақтың жүрегі ғой. Сондықтан қарапайым халық радионы өзінің рухани серігі деп біледі. Осы радио арқылы әнекең туған халқының құрметі мен сүйіспеншілігіне бөленді. Атаңызға айналып, қазақтың ән ағасы, халықтың Әнуарбек Байжанбаев атанды. Олай болатын жөнінде жөні бар, өйткен ол кісі радио үшін туған, радио үшін жаралған бір ғасырда бірақ рет келетін қайталанбас тұлға, көркемсөз оқудың қас шебері болатын. Бүгінгі хабарымыз Әнуараға жайындағы естеліктер туралы екен, бір жағынан толқып отырмын. Өйткен азғаны уақыт ішінде ол іс туралы әңгіме айтып шығу мүмкін емес. Әнуараға оққан әр хабарға құлақ түрсеңіз, оны өзіңіз де байқайсыз. Өн бойы түгел, таза ұлттық нақышқа тұнып тұр. Шетелдің жатсарынан аулақ, нағыз қазақтың сахара дауысы, кең тынысты әуезді үн, қоңыр самал лебі жаныңды аймалаған байтақ далада Байжанбаевпен қатар жүргендей әсерде боласыз. Мінекей бұл үлкен өнер мектебі. Біз шамамыз жеткенше осы мектептен тәлім тәрбие, үлгі алуға, үйренуге тырыстық. Ал бұл мектептің көшбасында Қазақ радиосының тұңғыш қарлығаш дикторы Мина Сейітова деген апайымыз тұрған еді. Ал айнаға сол кісінің шәкірті еді. Ал одан берірек көз жүгіртсек, бүгінде ортамызда жоқ Мәмбет Сержанов, Шәрипа Бейсекеева, Жәнел Асқарова, Мырзабек Қуатбек сынды ағаларымыз бен апаларымыз әнекеңмен сырласа, сыйласа қатар жүріп, бір-бірін қадірлей білген Қазақ радиосының бағына туған асыл жандар еді. Кеше күннен алыс жоқ, бүгін күннен жақын жоқ деуші еді бұрынғылар. Сол рас екен, жылдар өткен сайын алыстап барады, бірақ көңілден кетер емес. Әнеғаның көзін көрген бірге қызмет істеген әріптестер әлі күнге дейін ол кісінің аңқылдаған ақ жарқын адалдығы мен адамгершілігі жайлы айтып отырамыз. Талай адамға шапағатты тиді, бір адамға дауыс көтермеуші еді. Азда болса 17-18 жылдай соңынан ерген екенбіз, жат мінезін көрмеппіз. Осы қасиетті қара шаңырақта бар өмірін өткізіп, зейнетке шыққан Жаңыл Біржанов апай, Сара Омырхаджаева, Сауық Жақанова, Зияда Бекетова, Таңат Досбаев, Мұқай Бейсейітов, Құсман Игісін сынды диктор, режиссер, журналистер мен аталмай қалған аға апаларымыз бен менің басқа да замандастарымды айтары осы. Ол кісінің қоңыр үні құлағымыздан кетпей. Әнекеңнің әр хабарынан жұбаныш табамыз, жастық шағымызды іздейміз. Әлгінде өмір бір орында тұрмайды екен дедім ғой, соны тағы қайталағым келеді. Радиодағы өмірде қайнап жатады. Кешегі буынның орнын бүгінгі жас ұрпақ жалғастырып отыр. Қазіргі радиода істеп жүрген жастарға, журналист жігіттер мен қыздар, қарындастарыма айтарым, сөз бағасын арзандатып алмайық. Әнекеңнің әр хабарына құлақ түріңіздер. Ол кісі үлкен мектеп, сол мектептен үйрене беріңіздер дегім келеді.
2: Ол кісінің артында қалған тұяғы Арыс Байжанбаев әкесін бұлай деп еске алады.
8: Өзім әкем туралы Әнуарбек Нығметжанұлы туралы айтсам, әкеміз өте ақылды, абыройлы, халыққа сыйлы, сондай үлкен азамат кісі болған. Ол кісінің енді көп ақылдары бізге сабақ болды. Қазір өзіміз де сол әкенің орнында әке болып отырмыз. Ол кісі адамгершілікке бізді тәрбиеледі. Біз 4 бала болатынбыз. 4 баланың енді үлкен әпкем, соның үлкен ағам болатын, екеуі де қайтыс болып кетті. Қазір біз баладан сол мен ортаншысы, соның кейін жаңағы інім бар, Айдар деген екеуміз қалдық әке-шешеден. Ал енді әкем өте ақылын айтып отыратын адам бол, ешкімді ренжітпе, айналып кетейін. Кішіге кішідей бол, үлкенге үлкендей сыйлы бол, адам бол деп. Сол мен өзім ауылда 17 жыл бойы шалмен кемпірдің қолында өстім. Қазіргі Алматы облысы Станция Лепс деген жерде. Енді ол кісіге мен сол каникул кезінде келіп тұратынмын. Оды бітіріп 71-ші жылы осы Қазақ радиосына жұмыс орналастым. Сол кісімен мен 71-ден 89-шы жылға шейін қайтыс болған шейін ол кісі енді өзінің ақылдарын айтты. Адамгершілік, адам бол, халыққа сыйлы бол. Бірақ енді ол кісіні бүкіл халық сыйлайтын. Қазақстанның халқы да, бұрынғы Совет одағының адамдары да сыйлы. Ауыл аймақ түгел сыйлап өтеді. Ол кісі енді адамгершілігі сондай, мына үлкенді үлкен деп, кішіні кіші деп бөлмейтін. Бәрі бірдей болатын ол кісі. Айырмайтын, ажыратпайтын ешқашан. Бәрі бірдей болады. Енді ол кісімен бірге жұмыстас болдым. Ол кісіні қанша рет өзім жаздым. Мынау астында бізде студия бар, речевой студия дейді. Сол речевой студияда қанша рет хабарларын жаздым. Болады. Ол кісінің қазір Алтын Қорда 10,000-нан астам записі бар. Енді анамыз бен әкеміздің сол айтқан ақылымен өсіп өндік. Енді қазір соның енді арғата ұрпағын жалғастырып келатырмыз. Менің жанұямда 4 қызым бар. Енді бәрі тұрмысқа шығып кеткен. 2 немерем бар. Енді ол кісі сондай, мен енді өзім туғанымнан сол әкемнің дауысын тыңдап сонымен өстім. Шынын айтқанда Қазақ радиосынан таңертең Алматыдан сөйлеп тұрмыз мен басталып, сол кешке жайлы жат жақсы тұрыңыздар деген соның ақылымен сол кісінің айтқанымен өстім.

0: жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді демекші, Әнуарбек Байжанбаевтың есімі, назды үні халқының жадында мәңгі сақталады деген ниетпен радио Дәурен хабарының алғашқы санын тәмамдаймыз. Хабарды дайындап жүргізген журналист Жұлдыз Елеусізқызы, әуенмен әрлеген Советхан Мейірханұлы. Әуе толқында қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

баласы туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Жанар Оразымбетқызы, Бақыт Жағыпарұлы, Гүлбағыш Бостан. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ақын Жарас Сәрсектің өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз.
3: Әй бозым, әй әй бозым, бозым, бозым, ілескен соңымдағы жалғыз қосым. Жаныма жазып өнген жарығым ең, жалғаннан бақ таппаспын жалғыз өзім. Әй бозым, әй әй бозым, жарығым ай, тұратын шамшырағым жаны бұдай. Түн болсын, түнек болсын іздей қалсам, жанымнан табылатын анығым ай. Әй бозым, әй әй бозым, сыңарым сен, шырқалған сағыныштан шын әнім сен. Тұнығым, мөлдірімсің мөлтілдеген, шөлдесем, шөл қандырған бұлағым сен. Әй бозым, әй әй бозым, бауырым ай, жалғанның жал сипатпас ауырнай. Өтер кетер дүниеде келіп кетіп, жүрсең деймін жанымнан табылып ай. Әй бозым, әй әй бозым, атың осын, жақын жау заман болған жаты досы, өңір суық болса да көңіл суып кетпесін деп қалдырған хатым осы.

балағы баян. Біріміздің жейдеміз бірімізге жарасып, бірімізге біріміз өстік қарасып, Алматыңды ол кезде білмеуші едік біз тіпті, саз балшықтан қаласап, ат қоямыз таласып. Астауына арманның мақсат, мұрат толатын, көбілігі қиялдың ұшатында қонатын, бұзып қайта саламыз, ұнамаса жаңасын, бәріміздің әйтеуір өз қаламыз болатын. Ойнадық біз аулада, бір кіндіктен он болып, он бір болдық содан соң, әкі арманы сол болып, бір ауылдың барысын бала бобақ атқардық, бір көшенің бойында тұрдық қалың қол болып, біріміз мал жөндейміз, шөп саламыз жағалап, ал біріміз астауға соғыямыз жаңалап. Тіл алуды білмейтін сүт кенжесі әкейдің, сыбақ алса жақсылап, шырылдайтын ағалап, көктем келсе көкбелге мал өргізген бал едік, дейтін біз жоқ бала едік, дейтін біз жоқ шала едік. Қой төлдетіп өрісті, төлмен бірге есейдік, үлкен шапан жамылған кіп кішкентай шал едік. Шақырымдап жол жүріп, су әкелсек бұлақтан, қаталғысы сүмбенің ой-хой талай жылатқан, қолғабымыз су болып, жолдағымыз мұз болып, аяз ата секілді орал ұшек жырақтан. Жазда жасыл жерекпен көмкөрілер жан жағы, біздің шағын бақшаның еңсел едау талдары, дән егеміз жер кепсе, тал егеміз жер жетсе, қолда күрек кетпені біз диқанның балдары. Біз диқанның балдары, анамыз жер қайырымды, неңді айтайын өмір ай қалыңдатқан қайғымды, еменіміз қайтеміз сәл ертерек теңселді, қанатымыз қайтеміз сәл ертерек қайрылды. Қазір бір-бір әкеміз, қазір бір-бір анамыз, баяғыдай жарысып салмай кеттік қала біз, бірімізге біріміз сол баяғы бауырмыз, естілеуіміз қартаңбыз, ескілеуіміз жаңамыз. Көңілім босап барады, балам маған қарама, ескі күнім жанымды елжіретіп барама, сен қаланың жаңасы секілдісің далаға, мен даланың ауасы секілдімін қалада. Сен қалада туғансың, туған жерде құлдайсың, ауылына әкеңнің барып келіп тұрғайсың.

Жарас Сәрсек, Арна. Елер келеу сүмбе дейтін ауылдан Алматыға өзімді іздеп келгенем. Мінезімнің ауылы алыс дауылдан, моп-момақан жүрегіме сенгенем. Өзімді іздеп табалдым ба бұл маңнан, ол жайында жар салғым жоқ ертерек. Мойнын қасып мұңданады бір арман, қойнын ашып бір үміт шыр еркелеп. Бес тонналық бейнеті бар халқымның, хақтай сүйген бір асылы жыр еді. Ауылына ат байлап ем ақынның, аяқ асты екеу болды жүрегім. Көргі сүріп көйлегі жоқ күлкіні, жорттым сосын бағыт етіп жыр елін. Сақта мені деп күрсінді бір күні, жүрегімнің ішіндегі жүрегім. Дерт тойлардың болдым қанша қонағы, дерт тарманның таппағанда түк емін. Сонда маған басу айтқан болады, жүрегімнің сыртындағы жүрегім. Естимісің, жартас, таулар, құздарау, менің мұңым кетті аралап қыр елін. Тек қорқамын, қорқатыным қызбалау, жүрегімнің ішіндегі жүрегім. Алайда рас, түріп тастап түнекті, қорғап, қолдап жүрет ылғи білемін. Жүрегімнің ішіндегі жүректі, жүрегімнің сыртындағы жүрегім. Атым аман өтсе өрмен белеңнен, аңғал досым ер деп қарамағанда, қос жүрекпен қосым дертіп келем мен, бір жүректі қолдамайтын заманда. Кіл жетімдер мекен еткен шаһарда, солай ғана жеңе алдым мен мұңымды. Ал кей сәтте мынау тілсіз жаһанға айтқым келіп кетеді рас шынымды. Тақ табыт деп жаңғырықтар шулады, қыр бала сен қызықпаған таққа сол. Мен қазақ боп өмір сүрдім туғалы, маңдайыма біткен жалғыз бақта сол. Үміт шыбын жалғап өткен кішіге, талай сырды жариеткем жоқ саған ел. Бір жүректі бір жүректің ішіне кіргізіп ал, содан кейін маған кел.

тастақ жерде көп жүрдім, тағамсында, тағамсында, біресе шанамсында. Сонда маған дем берген осы бір жан, осы бір жан жақыным, ағамсында. Танымаймын мен оны, есімі кім? Жүре тілғи алдында есігімнің, өлең бөбек шырылдап қоя берсе, табылады басынан бесігімнің, есімігім білмеймін, есімігім. Керек болған аңқылдақ ақындығым, жақын тартса болмас па ақылдыны? Маған жаны ашиды оның неге, оның маған барғандай жақындығы. Неге менің соңымнан бір қалмайды, сырғармайды ілесіп жырғармайды? Онсыз неге тобылғым бір жармайды, онсыз неге ырғайым ырғалмайды? Отан жайлы, опынған кездер жайлы, ойлап кетсем ол бірден сөз қозғайды. Менен бұрын ылғи да сол сөйлейді, одан бұрын мен сөйлер кез болмайды. Дәрменсізбін алдында соның ғана, оңымда да отырар солымда да. Есімін деп жүрген ит өмірім, сонда соның білмеймін қолымда ма? Шайқап төгіп ыдысын несібенің, кейді онымен керісем есіремін. Таң атқанша отырам жағаласып, есте қалмай таққаным несінемін. Танымаймын мен оны, есімігім. Жүре тілғи алдында есігімнің, тұмшалаулы түртісі әйбет шығар, есімің кім? Не дейсің, есімің кім? Сөйлет алмай соңында ісім тынар, ол ғырсыққа осылай шымсар. Кім біледі, ол менің өзім шығар, кім біледі, ол менің.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі Темірқазық поэзиялық сазы сағатында ақын Жарас Сәрсектің өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Қайран күндер қасыңнан қалғып мүлгіп өттім мен. Оян алмай көп болды, өлең жазбай кеттім мен. Қаламымның сиясы қатып қалған сияқты. Ақ қағаздан әл досы алып қаштым ұятта. Өз өзімді ақтаған амалыма қарашы, ақиқатын айтсаңшы, иттің ғана баласы. Мың күнімді өлтіріп, бір күнімді келтіріп, көп теңселдім көшіңді, қайрат күшім кертіліп. Жүрген дүрдің бәрінің жүрегінің көз іздеп, әуеден де жерден де дем беретін сөз іздеп. Әуресі көп өмірге өкпелеумен келем мен, суысқаным жөн босы досым болған өлеңмен. Арманымды айшықтап соған салып бергенем, не жамандық көрдім мен өзім жазған өлеңнен. Өзегіме қаламның көк сиясы құйылып, өн бойымнан барады қызыл қаным сұйылып. Тамырларым тырсылдап жарлардай болып тұр, жаным жарақатынан жазылардай болып тұр. Өлеңіммен сәлден соң ақ парақта беттесем, ағытпақпын көмейін ағып бірге кетпесем.

Жарас Сәрсек, қазақы көз. Жапырақ көміп іздерді, күз келді көкем, күз келді. Сызданып бірге сыз келді, қымтану керек бізгенді. Шат күнім қалды шалғында, ызғарлы күнім алдымда. Тайғанақ менің тағдырым, тағы да сынға салдың ба? Жауыннан, желден, дауылдан. Шағым жоқ тіптен ауырған. Еккенім қайда, не орам? Қысылам содан, қауымнан. Не ектім күзге дейін мен? Күн өтті, кейін-кейін мен. Не таптым арзан құрметтен? Не таптым сауық сейілден? Осындай көкем қалым бар. Мақамы мұңлы, әнім бар. Үзілмей қалған бұтақта жапырақсынды жаным бар. Түспесін көкем енің. Түспесін еңсең биегім. Сандалып салқын сыртта жүр бар меді жылы киімің. Жапырақ көміп іздерді. Күз келді көкем, күз келді. Жаз қалды жайлау төрінде. Қымтану керек бізгенді. Күз келді көкем, күз келді.

Сыйласар көп сырласқа сыйым болмай, жүрген ай мына күнде күйім болмай. Сыздаған жүрегіме сырқат шамап, дерттеткен қу мінезім қиынғандай. Құлаған қиынғандай әлің барда, әжімсіз ажарың бар әрің барда. Сыртымнан сырқатымды емдеп жүрген сиқыршым, дәрің бар ма, дәрің бар ма? Білмеймін, қазір менде жалым бар ма? Мәз болам былғанбаған арым барға. Аспанда ұша-ұша аш құрсақпын, алданып ағымдар мен сағымдарға. Құлдилап құшағыңа келем құлап, жер анау, наның бар ма, наның бар ма? Айтпаған, айтылмаған әнім далда, әудейін көгеудемде жаным барда. Бір торғай бір жағымда шырылдайды, құс патшам, дәнің бар ма, дәнің бар ма? Қиялап тартсам деп ем кезеңіме, өмірім өрт боп түсті өзегіме. Аптапта көлеңкіздеп ала сұрам, су патшам, ағыз мені өзеніңе. Кәрінен уақыт пен замандардың талғармап талай-талай аман қалдым. Қалғу жоқ қазырмаған, қайтармаған, алдында қарызым көп адамдардың. Онсыз да өкінішке толы өмір бұл, онсыз да келер бәрін тәмәмдар күн. Қолдаман, аяқ мығым бас қалпында, жан дүнием жалындайды жас қалпында. Кез әлі келген жоғау қырбасынан, қасқайып қарар тұрар тас қалпында. Қиялап тартты міне кезеңіме, қарамай қарайғанның кезегіне. Осыдан көлеңкіздеп көзге түссем, су патшам, ағыз мені өзенің.

Жарас сәрсек. Біреуін зор және бірін кем тұтып, кімге керек заңғар көкте ұшқаның, бір ауаны жүргеннен соң тең жұтып, бір терінің елесек қой пұшпағын. Емес заман алағайда бұлағай, суық бұлай неге адамның қабағы, әне біреу менен тіпті сұрамай, тағдырымды ұрлап кетіп барады. Қатар шаппай озып кетсем деушеді, арманына жеткен болар ақмақ, менен биік ұшпасын деп құстарда, аспанды да жүрген болар бақылап. Мен тек түнде өсетұғын көгедім, бір біл соны біледі тек айғана, неге азайдым кеше ғана көбедім, жауап туған түн береді қайдада. Ұшып кетпей тұрсы екен тек жан шыбын, құдіреттің қол демесін ескерем, таңдай құйып дәмі кетпес балшырын, ақын үшін сірә мүмкін кешкелер. Үрейімнен үлкен әсте үмітім, уақыт сенің етегіңнен ұстадым, көршілердің шыға дөктім үнітім, бір терінің илеп жатыр пұшпағын.

Жарас Сәрсек. Біздің өмір. Кезім жоқты махаббаттан шет қалған, түн ұйқымда әлдилеп тек-тек дарман. Сүйген кезім сүйкімсізбен дос қылып, кесіп тұрып көкейімнен кек талған. Махаббаттың шарабына мас болған, қызыл көрсем қызып кетер жас болған. Қызға сыйлар гүл жұтып ап қалтамда, талай-талай аш қалған. Болған-болған, ондай сәттер көп мінде, құштарлығым ауып құшып өпкенге, қыздар біткен жауын құқсас болатын, жағаласып жауатығын көктемде. Мен жаз едім, жаңбыр тілеп жабыққан. Мен күз едім, жаңбыр тілеп тарыққан. Далам таза болсын деген шығармын, жағам таза болсын деген шығармын. Анам үйде жатсын деген шығармын, күткен таңы атсын деген шығармын. Жауын құқсас жәудір көзге жаутаңдап, шырағымды жақсым деген шығармын. Сол жауынмен бүгін үйде жолығам, сырттан өсер тереземді торыған. Беу мөлдірім, көп жаумашы, сіңіру бар жауынды келмейді екен қолымнан. Жетелейді бүгін мені жол басқа, көпшіл көңіл не айтам саған, оу қасқа. Танылып мынау жарық жалғанға, қаз жауынға құштар болып о баста. Сол сезімді келмеп еді шектегім, көмбед оған өмір дейтін мектебім. Дүние маған бара жатыр жұмбақ боп, жеткізбейді жеткенім.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағатынан ақын Жарас Сәрсектің өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Жанар Оразымбетқызы, Гүлбағыш Бостан және Бақыт Жағыпарұлы. Әуенмен әрлеген Советқан Қоңырбай, бар қазағым, бір қазақ.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі, шалқар.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушы.